Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

leve som det var 90 före Kristus, med särken i city och bishes in fistus. Tror jag är ball när jag tolkar Kens texter, men brevlådan är full och skägget bara växer. Så mycket svennegumma tror det är sant, jag borde fått stryk eller blivit flaggeland. Men ölkittlig påsen är fast i min kompis. Ja, hamsten är död, men julen snurrar smärtfritt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

vandrar rik folk emellan. Den går aldrig mer upp till favellan. Fråga någon fattig och svart person. Bossa nova, nej gosse sällan. Låt de rika dansa hur snett de vill. Vad ska vi med deras

har varit rätt hårda bud hittills. Och det börjar bli svårt att skilja på vad som är rätt

högt. Och molnen på himlen, de seglar förbi ditt liv.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8. One, two, three, four. One, two.

himlens hösttrogna gäster, svarta och lika som pepparkorn, kurar som huttrande präster.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

La

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg. You sit and wait for my precious

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

gråta. Lillsystern sorg är häftig men kort, hon gråter en skvätt tills ögat blir torrt och sen får hon sluta gråta. Lillsystern får en ny undulat i moderniserad bur. En död undulat får katten till mat och lillsystern får en ny undulat, den sjunger i ur och skur. Lillsystern har ett hjärta av is och sten, kallar henne själ.

0: då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.
1: Här, du kan börja.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den. Och dagen som den kom, men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar, för alltid är över.

Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.
0: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you.
13: Now that's what's happening.

0: Det här är Radio for You 92,8.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

perverse ord. Har du hørt det? Når en jag med telefonen slår den piskar mig blå och väntar att den slutliga extasen får uppnå. Och den kommer när du svarar mig. Har du hört det? När du kallar mig äcklig och pervers. Har du hört det? Och jag njuter när jag hör dig där tala om för mig hur snusig jag är. För jag är en telefon.

0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Hej alla radiolyssnare, om det är webb eller det är en radio, så är ni hjärtligt välkomna till Radio SMFs första sändning, eller enda sändning för dagen. Och idag är det Jan Inge och...
1: Och det är Rolle.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Ni blir inte av med oss.
1: Nej, de blir inte av med oss lätt.
0: Vi var här igår också.
1: Ja, precis.
0: Och ja, idag är det ju den fjärde.
1: Ja.
0: Och det är Arne och... Vad ska det vara nu? Arnold. Arne och Arnold som har namnsdag idag.
1: Ja.
0: Och vi har väl inte mycket. Jag vet inte om du ska titta lite i pärm.
1: Ska jag titta lite i pärm och vad det är för någonting?
0: Ja.
1: Jajamän. Jaha, ska vi se här, vi har önsketimmen på torsdag på vår temakväll, och då är det önsketimmen 18.30 på torsdag, och då är det med Nathalie Wigren. Men Jörgen är här och tar hand om det också, så inte hon sitter här själv.
0: Precis.
1: Jaha, och sen har vi då dansbiljetter finns att köpa till den 25 september till Bennix Orkester. Och då kostar det 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. Och då kan man skriva om man har någon allergi. Och man kan betala in det på +98388-2. Eller så kan man swisha på 123-00-49718. Kommer mer information senare, och det är guld och Lena som sa det. Och sen så cirklarna, de börjar åter den 1 september, och det är Gulle som hälsar dig. Kaffestugorna har ju då semester stängt också i juni till augusti. Vi ses på panelfestivalen i slutet av augusti. Och det är kaffepersonal som sa det. Och sen så har vi då önsketimmen, om man vill ha en sån. Kan man skriva ner 25 låtar på ett papper?
0: Ja.
1: Precis. Kan man skicka ner det till Radio SMF, Trangatan 20 231 62 i Trelleborg. Och då markerar man det med önsketimmen. Och när man har haft sin önsketimme så kan man skicka in en ny. Sen så har vi då välkomna till Radio SMF på Palmfestivalen. Fredagen den 28 augusti och lördagen den 29 augusti. På Strandgatan 20, vi har även skivloppis dessa dagar. Kaffestugan är öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Där serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Dansbiljetter finns även att köpa till septemberdansen. Då dansar vi till Bennix. Och sen så har vi då bingoten också, sommarpål på bingoten. Den återkommer i höst. Det var allt.
0: Ja. Det var inte lite det.
1: Nej, precis. Precis.
0: Då ska vi väl spela en jingle för de som har namnsdag och har något att fira.
1: Ja, tycker
0: jag. Idag är det ju tisdag, då har vi önskar.
1: Ja, då är det både hälsningar och önskelåtar.
0: Ja, och hälsningar.
1: Precis.
0: Och då drar vi väl igång, startar telefonen på 0410.
1: 43308.

0: Då ska vi säga, då har vi Laila på tråden, va?
1: Ja, det har vi.
2: Jan, Inge och Rolle. Ja, det, och det är bra med er.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Själv.
2: Ja, det är väldigt bra.
0: Ja.
2: Ja, nej, allra först så ska jag tacka för gratulationer som är de som gratulerar mig den 1 augusti, den dagen jag fyller 85 år här hemma. Och jag säger stort tack till alla som gratulerade mig här.
1: Ja.
2: Ja. Och sen tackar Bengt Åker och jag. Sen så tackar vi för hälsningar. Och hälsar tillbaka till Jan Inge och Monica.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Och så har Rolle och Camilla och barnen.
1: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Tackar er för det fina ni gör för oss idag. Tackar vi såklart av den andra personalen också. För det fina de gör med dem är där ju.
1: Ja, precis.
2: Ja, och sen så allra först så hälsar jag ju till Bengt och att han ska ha det så bra där hemma. Och tack för att du orkade komma hem till mig när jag fyllde år i lördagskväll. Ja, ha det bra där hemma. Ja, och sen så hälsar Bengt och jag till Kerstin och Bussi och Oxie. Kent och Lena, så gratulerar vi Kent som fyllde år igår. Och så då Tutan, Preben som fyllde år i söndags tror jag. Och så då Monica och Jan Inge. Jörgen och Laila, Eva och Bengt. Nu Eva är jag på luren igen. Jag har inte ringt på 14 dagar. Och så Bea och Peter i skiva. Eva och Bosse Sjögren. Och så alla medlemmar. Så kommer jag igen.
1: Du är så välkommen så.
2: Ja. Tack så mycket. Så hörs vi.
1: Ja,
2: vi.
1: Mm.
2: Hej så länge.
0: Hej,
1: hej. Hej, hej. Jan Inge, vi hade glömt. Har det varit någon sändnings innan oss, men nu på förmiddagen så får de ha en skön tisdag. Och en skön vecka, de som har sent innan oss.
0: Ja, när jag körde hit i alla fall så var det slingan.
1: Yep.
0: Men det kvittar. Vi spelar för Bengt Åke.
1: Kan vi göra?
0: Vi har den färdigt, så ja. Jag vill höra.
1: Jag glömmer aldrig melodin med Lasse Stefans.

0: Där spelar vi en låt med Rivers. Och vi ska spela för Bengt Åke igen, för det blev fel låt.
1: Nej, vi har Britt-Marie på tråden.
0: Och så har vi Britt-Marie på tråden, ja.
1: Hej. Ja, precis.
2: Hej, Arninge. Hej. Hallå.
1: Hallå.
2: Hej, hej.
1: Och det är bara med Britt-Marie Martin idag.
2: Ja då, ja. Det är det.
1: Ja, det är
2: bra med er också.
1: Ja, det är det.
2: Ja, det är roligt att höra. Det är så det ska vara också.
1: Ja, precis.
2: Ja. Ja, då är det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som hälsar.
1: Ja, varsågoda.
2: Vi tar en sån här kort hälsning idag. Att vi hälsar till er som sitter och sänder. Tackar för ett bra program.
1: Ja, tack själv.
2: Och så får Rolle ta en hälsning med till Camilla och barnen.
1: Det lovar jag ska göra.
2: Och så får jag ni... Tack. Och så får jag ni inget ta en hälsning med hem till Monica.
0: Det ska vi göra. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja, tack så mycket. Sen så hälsar Martin och jag till alla som vi brukar hälsa till. Alla vi känner.
0: Ja.
2: Och sen så hälsar jag till mina barn och barnbarn och så.
1: Ja,
0: ja.
1: Precis.
2: Och sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
1: Ja.
0: Ja.
2: Då var det bra för denna gången.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jättebra.
2: Mm. Det. Ja då. Hörs vi en annan dag?
1: Det gör vi.
2: Ja då, tack så mycket.
1: Tack
0: ska du ha. Hej.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi säga här, då spelar vi i alla fall för Bengt Åke rätt låt. Jag glömmer aldrig melodin med Lasse Stefans.

0: Där spelar vi för Bengt Åke. Jag glömmer aldrig melodin med Lasse Stefans. Och då har vi
1: Laila på tråden.
0: Ja, det har vi.
1: Precis.
2: Hej Laila. Hej igen, jag, Inge och Rolle.
0: Hej.
2: Nu är det tid med hälsningar igen.
0: Ja,
1: ja precis.
2: Ja, ja. Det är Bengt Åke och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till Rolle, Camilla och barnen.
1: Tack för det, väl. Både till dig och Bengt Åke, ja.
2: Tack så mycket. Och så ja. Jan Inge och Monica.
0: Ja, tack för det. Vi hälsar tillbaka. Tack,
2: tack.
0: Vet du. Ja,
2: tack så mycket. Ja. Och så tackar vi er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Och sen hälsar Bengt Åke och jag till Anders Gren, Karin och Lena Marie. Och där gratulerar vi Karin som har namnsdag i söndags. Och så då Kati och Jan Ever, Lena och Gulle på Vackgatan här i Skurup, Mona och Nils-Göran, Kristel och Tommy, Lilian Kaspersen, Annette och Kim, Kristel och Olle, Maria och Hasse och så alla medlemmar. Så kommer jag igen efter kaffet.
1: Du är så välkommen. Så. Ja.
2: Tack så mycket. Så hörs vi då.
1: Det gör vi.
2: Hej, ja. Hej så länge.
0: Hej,
2: hej. Hej, hej, hej, hej.
0: Då ska vi se här, då ska vi spela för Laila.
1: Ja.
0: Växte en blomma med Arthur Eriksson.

0: Där spelar vi för Leila. Det växte en blomma med Arthur Eriksson. Vi spelar en låt med Lasse Stefans.
1: Och den heter Så mycket kan jag få lov.

0: Där spelar vi en Lasse Stefans låt. Och nu ska vi spela för Stig.
1: Och ja, det är, ja, precis. Det är Stig och Gunvor. Och Gunvor gratulerar Stig idag som fyller år.
0: Där hänger vi med,
1: Rolle. Ja, det gör vi.
0: Grattis, Stig.
1: Ja, precis. Och han vill ha Den gamle smeden med Bengt Tirins.

0: Där spelar vi för Stig, den gamla smeden med Bengt Hedins. Och då har vi en på tråden, va? Hallå Mats.
1: Hallå, jag sa du ska bli rösten.
0: Ja, jag är det. Mm. Hey, man blir lite förkyld.
1: Ja,
0: det var suttit
1: på
0: terrassen
1: och fruset.
0: Ja,
1: precis.
0: Ja, så har
1: man
0: en liten mjölk i sidan då. Ja.
1: Ja,
0: ja,
1: och en
0: gul
1: bit ävel och sånt där.
0: Ja, det är inte fel. Det är inte fel.
1: Nej, det är inte fel.
0: Absolut inte.
1: Nej, havets jäkligheter är fina.
0: Ja.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Ja. Ja, ja. Ni har väl fått upp en 14 grader i vannet från er, va?
0: Ja, det var väl till och med 18, tyckte jag.
1: Så va?
0: Ja, det var rekord.
1: Ja, det
0: var rekord. Det är ja.
1: Ja, det är det till och
0: med. 70, så är det riktigt bra.
1: Ja, du hoppar väl det.
0: Ja, till och med, ja. Ja.
1: Monica, du hoppar nog så är det ju.
0: Ja, det går ju några grader innan mig.
1: Ja, ja. Jag har en kompis som rör mig på så, campingen.
0: Ja.
1: Ja, för att komma ner. Då brukar jag bada. Jag ska bada som hans folk.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det är ställer jag och slår upp så skrattar de.
0: Ja, ja. Så brukar du
1: det. Nej, så säger jag ett paus.
0: Ja.
1: Det
0: var
1: 10 grader. Men det var ju
0: varmt
1: när man var i vannet.
0: Ja, precis.
1: Men man vaknade
0: till dig. Ja, absolut. Ja. Så är det.
1: Ja. Ja, nu ska vi hälsa.
0: Ja.
1: Då tar vi in och backar. Och så får du hälsa in.
0: Ja.
1: Och så tar vi in Joakim de Peters.
0: Ja.
1: Där har Bengt Åke.
0: Ja.
1: Jan har nätt och Preben.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det var
1: alls. Jag får säga som rörelse. Jag säger mig, kommer efter kattet.
2: Ja, du är så välkommen.
0: Ja, det är du.
1: Ja, jag tackar Rolle.
2: Ja, precis.
1: Ja, det är Rolle.
2: Ja.
1: Ska du ha paus nu på onsdag?
2: Om jag ska ha paus nu på onsdag, ja. Jag tänkte, ja.
1: Ja, du bor där här i studion. Det är tur att du finns.
2: Ja, jag har en vecka nu nästa vecka, så att...
1: Ja, men jag får säga att det är tur att du finns för dem.
2: Ja.
0: Absolut, så
2: alla gör de gott som de kan ju.
1: Ja, ta och bara sträck på den rollen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han blir så lång.
2: Ja. Detsamma.
0: Ja, detsamma. Hej då. Ja,
1: hej.
2: Hej då.
0: Då ska vi säga, då ska vi spela för Gunvor, va?
2: Ja, det kan vi göra. Hon blir rosor och kärlek med Trasters.

0: Där spelar vi för Gunvor, Rosor och kärlek med Trastens.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och då ska vi spela för Britt-Marie.
1: Ja, det går väl bra. Tillsammans genom gränden med Lillans.

0: Där spelar vi för Britt-Marie tillsammans genom gränden med Lille Ronnes.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och då ska vi spela för Martin.
1: Ja, det kan vi väl göra. Och han vill ha en låt med Flamingo.
0: Ja.
1: Gitarrboogie.

0: Där spelar vi för Martin, gitarrboogie med Flamingo-kvintetten.
1: Japp, det gjorde vi.
0: Och då ska vi spela för Laila.
1: Ja, det kan vi väl göra om hon vill ha en låt med Magnus Uggla. Ja. Pom, pom.

0: Där spelar vi för Laila, Pom Pom med Magnus Uggla. Och då ska vi spela för Bengt Åke.
1: Och ska
0: vi
1: gå ut på tävlen,
0: Hjälte? Vildrosen med...
1: Ja.
0: Så ska vi säga, Bengt Åke ska ha Vildrosen med Kurt och Mike.
1: Ja, det är jag begav dig imorgon, ja, visst är det okej. Visst. Ja, precis. Jag har till och med gångåkern.

0: Ja, där spelar vi Maria med män. Vi har lite otur med Bengt Åkes.
1: Ja,
0: men han får vildrosen strax.
1: Ja, precis. Vi har lite sådär, lite otur idag.
0: Ja.
1: Det.
0: Vi har i alla fall Göte med oss.
1: Ja, det har vi.
0: Hej.
2: Hallå, Jan Inge.
0: Hej, Göte.
2: Är hon sån här idag?
0: Jo, det är jättebra. Själv?
2: Ja, det är hon är benen upp som de ser.
1: Ja, ja, precis. Det skulle sett.
2: Och det är rätt så lagom temperatur också idag.
0: Ja, det har ju blivit.
1: Ja, lagom väder också tycker jag. Även det är möjligt så tycker jag det är lagom väder också. Ja.
2: Det är 20 grader.
1: Ja.
0: Ja, det är det.
2: Det är precis lagom.
0: Ja, det är det.
1: Ja, precis.
2: Inte en över, för det är precis lagom 20 grader.
1: Ja.
0: Ja, absolut. Så är det.
1: Ja,
2: men
1: det,
2: mina två herrar, nu är det inte. Nu ska jag inte babbla, utan nu ska jag hälsa så det här fler som kan komma fram, eller hur?
1: Ja, absolut. Precis. Det gillar vi.
0: Ja.
2: Ja, jag vill säga, jag och mitt hjärta hälsar till 10 stycken, va?
1: Mm. Varsågod.
2: Jag vill säga Leila, Jörgen, Järup, Britt-Marie och Martin, Bengt-Göran Magnusson, Ulva och Bertil, Gunvor och Stig Jörfell, och där gratulerar vi Stig som fyller år idag, va?
1: Ja, precis.
0: Ja.
2: Ha en bra födelse då, Stig. Och Gunvor tar nog hand om dig.
0: Absolut.
2: Och så tar vi Pernilla Bjärnen med syskon. Kate och Jan-Evert Örnhalsen. Ha det bra i Örnhalsen. Gunnar Gravin, Höllviken, Mona, eller Marianne och Hjärtan Sjöbo. Hur många med? Det är mina herrar.
1: Nio.
0: Ja.
2: Nio, ja.
1: Nio, ja.
2: Ja,
0: det stämmer.
1: Jag räknar snabbt.
0: Vi har sträck här.
1: Jag sträck var gång. Nej, det gör vi inte.
2: Ja. Och så Beatrice med familjeskiva. Det var 10 raska. Jag raska, men det var 10 stycken.
0: Det var jättebra.
2: Och låten jag har önskat, den går till min älskade stora kärlek, mor lille.
1: Ja.
0: Ja.
2: Är det många låtar, mina herrar?
0: Där är två.
2: Ja, för ni får ingen hälsning nu, för jag kommer kanske fram en gång till, förhoppningsvis.
1: Ja, det är så välkommen så.
0: Ja.
2: Så får ni nu en hälsning som blir ni sura nu?
0: Ja, absolut.
1: Ja, vi gråter då. Ja.
2: Men här är det så bra.
0: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Då ska vi säga, vi ska spela för Mats först. Han skulle höra She Works Hard for the Honey Money med Donna Summer.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Där har ni postgirot, ja. Och så innan det spelar vi för Mats She Wants Hand for the Money med Donna Summer. Och då ska vi spela för Bengt Åke. Du får ett låt nu.

0: Där spelar vi för Bengt Åke Vildrosen med Kurt och Majken. Och då ska vi säga att då spelar vi för Ingrid.
1: Ja, det kan vi göra. Hon kommer väl ha en låt med Buck Owens och det var en låt som heter Love is gonna live here.
0: Love's gonna live here.
1: Precis.

0: Där fick ni höra Love's Gonna Live Here Again med Back Owens. Och det var för Ingrid vi spelade den. Då ska vi spela för Göte.
1: Ja, han vill ha en låt med Palomas. Och en låt som heter Vi två.

Ja, där fick vi lyssna på Vi två med Palomas och den spelade vi för Göte. Ja, ska vi se här vad han har lagt på här. Det verkar som han har lagt på en skiva med Fernandos. Åh, vad trevligt. Vi ska väl höra på en låt som heter Hur skulle jag kunna veta? Som han har slagit in det spåret för vi spelar det.

0: Där fick ni höra på en låt med Fernandos. Hur skulle jag kunna veta det?
1: Ja, en fin låt det.
0: Ja, det är det.
1: Precis.
0: Och innan det spelar vi ju för Göte, vi två med Palomas.
1: Ja.
0: Och då ska vi säga, jag tänkte vi skulle spela en låt med Big Belly. Knåda, knåda.
1: Ja.

Där fick ni höra Knåda, Knåda med Big Belly. Och jag tänkte vi skulle spela en låt med Sven Ingvars, Torparock.

När det börjar gå mot höst, säger oron slagit rot där i ditt bröst. Jag kan luta mig tillbaka framför brasan som jag tänt. Du är rastlös som ett barn, det har jag känt. Så vart leder dina stigar? Är det hemåt eller bort?

Jag ser flingorna som dansar i den allra första snön. Snart har vattnet frusit till.

Där fick ni lyssna lite på Sven Ingvars. Jag tänkte vi skulle spela ett låt med Mats Bergmans Min egen ängel.

Ja, som ni hör spelar vi lite blandad musik. Där är ju ingen som vill ringa precis. Men telefonen är ju öppen, har varit nu rätt länge. Så det är bara till att prova.

Där spelar vi en låt med Engdahls. Det är ensammans barn. Och då hade jag tänkt att vi skulle spela en låt med Wizex, Sivans medley.

0: Där spelar vi en låt med V6, Sivans medley.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, och ja, då har vi Christer, vadå?
1: Ja, precis. Alldeles riktigt.
0: Hej Christer.
2: Ja, hejsan.
0: Hej, hej.
2: Hej, allt är bra, ja.
0: Ja, det är det. Själv?
2: Ja, då, det är bra här också.
0: Ja, det är trevligt.
2: Jag skulle vilja hälsa till några stycken.
1: Ja, varsågod.
2: Jag hälsar till min bror Jan och sambon Lena.
0: Ja.
2: Ja, och sen tar vi till Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
2: Och Ulva och Bertil.
0: Ja.
2: Gunnel Gavin.
0: Ja.
2: Har vi en till eller?
1: Ja, ja, det siktet. Ja.
2: Då tar vi till... jag hälsar givetvis till er och sen så tar vi till Jörgen och Leila.
0: Ja, absolut. Ja. Det går bra och vi tackar för dig och hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja. Ja, tack själv.
0: Tack.
2: Hej då.
0: Hej då, ha det bra.
1: Hej.
2: Tack, hej, hej.
0: Då ska vi säga att vi spelar en låt med Lasse Stefans och den heter Mannen i spegeln.
1: Mm. Det gör det.
3: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

0: Då ska vi, det var Lasse Stefans, ja, mannen i spegeln. Och då ska vi spela för Christer.
1: Ja, det kan vi höra om han vill höra. Du är min längtan med Rosmarie Stråle.

0: Ja, der spiller vi en fin låt med Rosemary Stråle, Du är min längtan. Ja, Rolle, vi börjar längta efter kaffe nu, så jag tänkte vi kör ett sponsorblock här och sen lite musik. Och så håller vi paus.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, Lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Där har ni hört lite blandad musik. Och vi är tillbaka nu, Rolle och jag. Var färdiga för att ta emot telefonen.
1: Ja, precis.
0: Så den öppnar vi och så spelar vi en låt med Donnes. Som ömsom vin och ömsom vatten.

0: Då ska vi säga här, då spelar vi en låt med Donnes. Ömsom vin och ömsom vatten. Och då har vi Gullan på tråden. Hej Gullan.
1: Ja, hallå Jan-Inge.
0: Hej, allt väl?
1: Ja då, det är det.
0: Ja.
1: Lite regn nu för tillfället.
0: Ja, så ja. Kan det vara.
1: Men det behövs.
0: Ja, det gör det verkligen.
1: Ja. Då börjar jag med dig Jan-Inge, du får ta hem till Monica.
0: Det tackar vi för och hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och Rolla han tar hem till Camilla.
2: Det lär jag ska göra. Och vi tar tillbaka till er. Japp.
1: Ja, tack ska ni ha. Sen tar vi Gunvor Stig och där vill vi gratulera Stig för han fyller år idag.
0: Ja.
1: Ja. Och Marianne och Gert, Totten och Gert, Ylva och Bertil, Kerstin och Bosse, Laila och Bengt-Åke, Ingrid och Göte, Gunnel Grantin, Mona och Göran och Laila och Jörgen. Så tackar vi för alla hälsningar vi får. Och hälsa tillbaka och önska alla trevlig eftermiddag.
0: Ja.
1: Tack ska ni ha, hörs vi en annan dag.
2: Elvers låt har vi lite problem på hitta.
0: Ja, hittar den så små ögon blinkar.
1: Ja, det gjorde den någonting ditåt. Ta en annan med Candice.
0: Ja, vi ser om inte vi hittar den så tar vi en annan med kul Candice.
1: Ja, tar du en annan annars. Ja. De ska gå till Stig, bägge.
0: Ja.
1: Ja, det är fint.
0: Absolut, så vi.
1: Ha det bra.
0: Samma.
1: Tack ska ni ha.
0: Tack, hej.
2: Hej då.
0: Då ska vi säga, vi får spela en låt till med Donnesson. Gulnat gammalt fotografi.

Tyvärr fick vi ett avbrott i den låten, så vi får väl kolla vad det kan vara. Ska vi se här, jag håller på att ladda en ny här. Och det var Gullan. Elbert ville ha. Nu ska vi se här. Ja, han ville ha små ögonblinkar, men den klarar vi inte av. Men vi kör en låt som, ska vi se här, den heter så mycket som...

Ja, naturligt tidigare, men vi spelar en låt med Cool Candies, i alla fall för Elbert. Och så har vi färdigt för att spela för Gullan. Jag ger dig en blomma med Palomas.

0: Där spelar vi för Gullan. Jag ger dig en blomma med Palomas. Och då ska vi se här, du har pratat med Ingrid Bure,
1: ja? Ja, det har jag gjort. Och Ingrid, hon hälsar till Britt-Marie och Martin. Till Tutten och Gert. Linnea och Jan. Inger Nilsson. Och Bengt-Göran Magnusson.
0: Ja.
1: Och Ingrid Bure vill höra världens rikaste flicka med Johan Numan.

0: Ifrån logen hör man bland musikens ton, tjo hej och svejs, jag börjar undra. Bom, kornett och tut i horn för postiljon, där inne dansar flera hundra. Ilmer flänger kring på golvet, svala plank för gamla kvastar de ska sopa. Alla hoppar runt och ingen vill slå dank, vad är det folket börjar ropa?
1: Ante!
0: Kan ej stå och trampa?
1: Ante!
0: Måste upp och stampa?
1: Ante!
0: Aldrig sett på maken?
1: Ante!
0: Måla kors i taket?
1: Ante!
0: Hjälp mig av med västen?
1: Ante!
0: Nej, låt bli förresten!
1: Ante!
0: Nu så ska det fröjdas hampo med Ante! Länsman kastas ut, så är man av med den. Han hade fina blanka knappar. Hönspanelens raden sätter sig igen. På såna krokar ingen nappar. Signe snurrar runt med armen om en kar. Hon är sig alla dagar lika. Snäll fast innerst inne elak, arg och rar. Förfärligt vad de orkar skrika.
1: Ante!
0: Kan ni stå och trampa?
1: Ante!
0: Måste upp och stampa?
1: Ante!
0: Aldrig sett på maken?
1: Ante!
0: Måla kors i taket?

Under logen hörs ett ena handarom från kor som göttskar till att vakna. Solen stiger upp liksom en gul atom och benen börjar faktiskt vakna. Hilmer han har gått och lagt sig någonstans av

0: stampa
1: Ante.
0: Måste upp och stampa
1: Ante.
0: Aldrig sett på maken
1: Ante.
0: Måla kors i taket
1: Ante.
0: Hjälp mig av med västen
1: Ante.
0: Nej, hellåt bli med resten
1: Ante.
0: Nu så ska det fröjdas
1: Ante med Ante.
2: Där fick ni höra en extra låt med Stig Grybe, Antes Hambo. Vi spelar en låt med Striplås, härifrån till evigheten.

0: Där fick ni lyssna till Stripers härifrån till evigheten.
1: Ja, det kan man ju jättelångt.
0: Och då har vi Mats här.
2: Ja, det har vi. Han är i evigheten.
0: Det är bra. Det är härligt.
1: Det tycker vi om.
2: Ja, ja. Vi ska inte gå runt andra ting.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, så om vi hittar någon romare gudar eller...
0: Ja, precis. Ja. Ja. Akta er för dem. De är farliga.
2: Ja, det är bara gudarna.
0: Ja.
2: Nej, när vi var runt om dammarna så kom det en liten orm. Rätt kraftig orm faktiskt. Men det var nautiskt. Det är vanlig snäck.
1: Ja.
0: Ja.
2: Mm. Den kom kallande upp i stenhuset.
0: Ja, ja, så är det.
1: Det var det.
2: Det är viktiga grejer som finns i naturen.
0: Absolut, yep. Så är det. Mm.
2: Jag förstår inte att folk vill ta livet av de här stoppade. Alla djur måste finnas, de gör någon nytta.
1: Ja, som spindlar till exempel. De sa det, får man spindlar inomhus så har man inte fukt i huset. De trivs ju inte i fukt.
2: Det stämmer, de finns inte i fukten.
1: Nej, precis. Då vet man att... Ja, sen så gör de mycket nytta och sådär hemma. De tar all små kryp och grejer som kommer in.
2: Ja, det fastnar ju deras nät.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så att,
2: jag fick på träffen när jag stod upp hos Birgit. Vad gör du så? Åh, herregud.
1: Ja, nej, det menar hus gör också lite extra det där emellan att de kryper in genom fönstret.
2: Ja. Och de äldre husen som då bor i Öster, har du en tid i vägen
1: va? Japp, har jag.
2: Ja, där kommer de också.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Ja, man, de kommer ut varje från oss.
2: Jag hoppas du har ett nät här för runt och för en gating här.
0: Ja.
2: Så kan bygga bo och sånt här.
1: Ja, jag vet.
0: Det är inte bra alls.
1: Men de brukar ha koll lite då och då. De kommer och kollar ventilationssystemen så det inte är någon bo.
2: Men det är väl vartannat år va?
1: Vad sa du nu?
0: Va?
2: Är det inte vartannat år de gör det?
1: Jo, egentligen ska de göra det.
0: Ja, ventilationen vet jag inte.
1: Det, om det är en gång om året eller varannat år eller som du säger då Mats.
0: Ja,
2: framöver varannat år för att de kommer. För då tar de ventilation. Alltså då är det inte någon som har fläktar och sånt. Och så ska de göra en fläkt på stenet.
0: Ja,
1: precis.
2: Alla de här och så går de med.

0: äter de ju med en sån här liten tryckare.
1: Ja.
0: Bara på toalett i det suget och de bara.
1: Ja, precis. Ja. Det är en sån tratt de sätter för hålet, har jag sett när de gjort i min lägenhet.
0: Ja.
1: De äter de med den.
0: Ja, gör de.
1: Ja, precis.
0: Och jag sa att de äldre husen är bra, de nya och ju inga sådana system.
1: Nej, nej precis.
0: Nej. Och sen idag hör man mycket, det kan vara lite smådjur och sånt. Ja, men det beror på att trädet inte har torkat.
1: Ja,
2: så är det nu, ja.
0: Ja, faktiskt.
2: Ja.
0: Ja. Allting ska gå så snabbt.
2: Ja. Det är det.
0: Det är inga sjukdomsspek nu med.
1: Nej, det är Lego idag när de bygger hyppa hus. Jag såg det upp när de bodde upp i Helsingborg när de skulle bygga nya hus. Det kom ju som Lego-klossar. De bara skruvar ihop det så var det färdigt.
0: Ja, alltså.
1: Det är helt.
0: Ja, man vet alltså hur massproduktion går till. Det blir alltid något misstag någon gång.
1: Ja,
2: så är det.
0: Mm. I blandningen där i väggen så sa mitt i ägen är ju luft ibland.
2: Ja.
0: Men jag ska hjälpa.
1: Ja, varsågod.
0: Då tar vi Jörgen och Laila, så tar vi Rosita och så tar vi Göran den pizzabågan.
1: Mm.
0: Och så tar vi Göte och Ingrid. Mm. Och sedan nu ska vi inte gå så jag bara lyssnar på er.
2: Ja.
0: Så att jag ska berätta en annan dag om vi hittar någon norm eller någon.
2: Ja, det kan du göra. Spännande.
0: Ja, det är det. Vad tar mig?
1: Tillsammans.
2: Samma.
0: Ta väl hand om mig.
2: Ja,
0: du tar det runt och så tar du hand om din syster.
1: Ja, det lovar jag ska ta hand om mig och min syster, ja visst.
0: Ja, det är bra.
1: Yep.
0: Ja, fint.
2: Fint, hej då.
0: Hej.
1: Hej då.
2: Då ska vi spela för Mats Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer.

0: Där spelar vi för Mats Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer. Och då har vi Göte på tråd. Hej Göte.
1: Ja, hej Jan-Inge. Hur är det? Ja, det är väl lika bra som förra gången.
0: Ja, det är det. Men det regnar ju inte här inne i alla fall. Jag vet inte om du gör det där ute.
2: Nej, det ser jag inte.
0: Det var nere på
1: Regnar du där?
0: Nej, men nere på Österlen hörde jag. Det var Gullan och Hjälbert. De hade väl.
1: Ja, för här regnar inte heller skolor.
0: Nej.
1: Men nu ska jag inte bara uppehålla telefonen för alla vill kanske några till komma fram.
0: Ja, absolut.
1: Så jag ska bara jag och min hjärta hälsa nu med detsamma. Ska vi säga Annette och Jan i Hammenö, Hjärta Tottan Skillingen, Gullan och Elbert, Mats och Birgit, Lena och Kent Dahlgren Värmland, Christer, Lena Hans Lemmenbro, Algot till Staffanstorp, Ulla och Alva Staffanstorp, Micke och Susanne. Det var 10 va?
0: Ja, det var det väl. Jag hann inte riktigt med från början, men jag tror att 8 hann jag med, men jag tror att alla brukar ha rätt.
1: Jo, det är 5, 6, 7, 8, 9, 10 är det.
0: Ja, precis.
1: Jag kan inte lura.
0: Nej, det vet vi.
1: Så det är 10 jag överstiger alla. Ja, det har hänt ibland, men det har man ju.
0: Ja, det har vi överseende om.
1: Hälsa till 9 sen nästa gång.
0: Precis, ja.
1: Det kan vi säga då hälsa till dig, Jan-Inge, för du tar hem en hälsning till Monica.
0: Det ska jag göra och vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack, och så till dig, Rolf, för du tar hem till en hälsning till Camilla, är det väl?
2: Japp, det lär jag vill hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och så Nina, låt den frugan och önska den låt den till älskade maken Farlille.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ser väl bra ut.
1: Det är inte dåligt.
0: Nej, det är inte, absolut.
1: Men ha det nu så bra, vem känner imorgon?
0: Det gör jag och Monica.
1: Åh, ska du sända en stackare?
0: Ja då, det är trevligt. Det ringer så mycket trevligt folk, så det löser vi.
1: Ja. Men ha det nu så bra, båda två.
0: Detsamma. Hej då.
1: Är det många låtar för förresten?
0: Nej, din fru kommer nu direkt.
2: Ja, hennes låt, ja.
0: Tack, hej.
2: Hej då.
0: Ingrid, hon vill höra Du är min hjärtevän med Grönvalls.

0: Där spelar vi för Ingrid, du är min hjärtevän med Grönvals.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och då ska vi säga här, vi har väl Ylva på tråden.
1: Precis.
2: Ja,
1: hey.
2: Det har du. Hej, Jan Inge.
0: Hej Ylva, allt väl?
2: Hej. Ja, då det tycker jag.
0: Ja.
2: Att det är...
0: Trevligt.
2: Och det är ju Bertil jag som hälsar. Och vi tackar er båda för det ni gör i eftermiddag. Och du får ta varma kramar hem till Monica.
0: Det ska jag göra. Och, vi...
2: och så får Rolle hälsa till sin familj.
1: Det lovar jag ska göra, japp.
2: Det är bra, ja. Så ja. Grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar vi har fått. Och så hälsar vi vidare till, förlåt, till Gunvor och Stig och grattar Stig allra varmast på sin födelsedag. Och båda låtarna, de går till honom så småningom. Och Gunvor får en varm kram också såklart. Och sen har vi Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxie, Preben, Gullan och Elvart, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Ingrid och Göte och Susanne och Micke. Och så tackar vi er båda för det fina ni är oss.
0: Ja, vi tackar. Tillbaka, ni får ha det så bra.
2: Ja, det ska ni också ha. Tack så mycket för oss till er båda. Hej då!
0: Hej då! Då ska vi säga att vi ska spela för Göte. 7 ensamma kvällar. Och det är med Palomas.

0: Där spelar vi för Göte. Sju ensamma kvällar med Palomas. Och då ska vi se här, nu har vi Kerstin på tråden. Hej Kerstin.
1: Hej Jan-Inge, det stämmer alldeles rätt.
0: Ja, allt är väl.
1: Ja då, själv också.
0: Ja då, absolut. Ja.
1: Du får ta en hälsning hem till Monica.
0: Det ska jag göra, och vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och håller du så hälsa till Camilla?
2: Det lovar jag. Ja, vi hälsar tillbaka till er, ja.
1: Ja, tack. Sen fortsätter vi med Anita i Lund, Luna i Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan och Elvart, Ylva och Bertil, Laila Bengt-Åke. Och det känns så skönt att höra på henne igen, Laila.
0: Ja, ja, precis. Vi har saknat henne.
1: Ja, ja. Och stort grattis efterskott.
0: Ja.
1: Och Bengt-Åke får krya på sig.
2: Det får han göra.
0: Det ska han göra.
1: Ja, och så har vi Ann-Kristin i Svedala, Pernilla Björnland, Preben och Tuttan och Gert.
0: Ja.
1: Så vi har en fortsatt bra dag.
0: Detsamma.
1: Mm, tack, bra. Hej då.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Då ska vi se här, då spelar vi för Ylva, va?
2: Ja, en viol mot Kör med Lille Bylund.
3: Jag drog ut för många år sedan ner mot Arizonas land, för jag skulle söka lyckan som väl alla gör ibland. Jag red sakta genom dalen ner mot öknens stora sal, pionjärers väg mot väster genom röda sandens dal. Ingen vind drog genom dalen, allt var stilla, allt var dött.

och för kärleks skull fick stanna i den röda sandens dal. Ingen vind drog genom dalen, allt var stilla, allt var dött, men ändå så levde sanden

0: Där spelar vi för Ylva. Och låten hette, ska vi säga här. Tack. Du, nej, en viol. Mischö, står här, ja. Vad ska vi säga här, då har vi Bertil.
1: Vi har Birgitta
0: från Tauden. Ja. Hej Birgitta.
2: Hej Jan-Inge.
0: Hej.
2: Är det bra idag?
0: Ja det är det, själv.
2: Ja vad skönt.
0: Ja.
2: Jag hälsar till dig och Monica.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Ja tack. Och sen hälsar jag till Ylva och Bertil.
0: Ja.
2: Och Gunnel i Höllviken.
0: Ja.
2: Och till Laila och Bengt-Åke.
0: Ja.
2: Och till Preben.
0: Ja.
2: Har jag fler?
0: Ja, det var väl bara... Var det tre eller fyra? Jag var inte med och räknade.
2: Nej. Men då hälsar jag till Kent och Lena i Värmland.
0: Det går bra med det, ja.
2: Ja.
0: Vi,
2: och... till Laila, vad heter hon? Ja, Laila och Jörgen.
0: Ja,
3: ja.
0: Absolut.
2: Ja, så är jag nöjd.
3: Ja.
0: Tack.
2: Så får ni ha det bra och ni får rulla för oss att ta hälsning med hem till sin Camilla.
3: Absolut. Det lovar jag ska göra, japp.
2: Ja.
3: Japp.
0: Ja. Tack och hej.
2: Okej då.
0: Ja, hej.
2: Hej då.
3: Hej då.
0: Då ska vi säga här, vi ska spela för Bertil.
3: Ja, det jag har inte skett upp hela låtigheten för att ta plats.
0: Du bist die Rose von Wörthersee med Lolita.

0: Du, ska vi säga. Då spelar vi för Bertil. Det var den med det långa namnet. Typiskt till Rose från Wörthersee med Lolita.
1: Ja, precis.
0: Och då ska vi säga, vi har väl någon på tråden här,
1: va? Nej, det har vi inte.
0: Ja, då spelar vi för Kerstin.
1: Kan vi inte göra, ja. Och tack för att vi är vänner med Kurt Hagers.
0: Japp.

0: Där spelar vi för Kerstin. Tack för att vi är vänner med Kurt Hagers. Och då ska vi se här. Då spelar vi för Busse, va?
1: Nej, vi har Laila på tråden.
0: Vi har Laila först,
1: ja.
0: Hej, Laila.
2: Hej, jag
1: är
2: Inge och Rollen. Ni kunde visst spela en låt. Han hade inte gjort någonting.
0: Nej,
2: men jag är pensionär. Jag har tid att vänta.
0: Det är trevligt.
2: Jag ska inte med något tåg idag.
1: Nej, precis. Inte jag heller. Så att...
2: Nej, var du med bussen heller?
1: Nej, inte jag heller.
2: Nej.
1: Inte hem,
2: jag har tid.
1: Ja, precis.
2: Ja. Jo, men nu är det Bengt-Åke och jag. Vi tackar på hälsningar. Hälsar tillbaka till Jan Inge och Monica.
0: Tack för det, och vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Och så Rolle, Camilla och barnen.
1: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Tack än en gång för det fina ni gör för oss idag.
1: Tack själv.
2: Så, och sen så hälsar vi då till Ylva och Bertil. René och Christian. Gert och Tutan i Skillinge. Ulla-Britt och Roland i Kågerö. Mats Varsson är sin Birgit. Birgitta på Ängshög. Sonja i Lund, Gert och Marianne Palm, Inger Hellström och så får Kerstin och Busse en hälsning till. Och tack kära Kerstin för gratulation och all omtanke om Bengt-Åke. Tack så mycket. Och så alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program, morgon och morgon, middag och kväll, ja. Så, det är en gammal lapp jag har. Och jag
1: ska handla
2: för
1: sig en
2: tisdag.
1: Ja.
2: Ja, så hörs vi på torsdag.
1: Det gör vi.
2: Ja, så tack för idag och hej då.
1: Hej då.
2: Hej då. Hej, hej, hej.
1: Nu kan du spela vidare.
0: Ja, då ska vi låta säga här. Vi ska spela, jag hoppas nu inte blir fel, men det ska vara Ellis Park. Vi ska spela för Busse med Flamingo.

Där spelar vi för Bosse Ellers Folkespark med Flamingo. Och då ska vi spela för Birgitta på Gänghög. En liten gulna lapp med Tom Nordblom.

0: Så spelar vi för Birgitta Penghög en liten gula lapp med Tom Norblom. Och då ska vi spela för Tuttan. Och...
1: Ja.
2: Ja? Sådär, ja. Får jag också vara med lite på turn. Ja, det är Tuttan och hon hälsar till Mona och Nils Göran, Kent och Lena, Laila och Bengt-Åke och Tioni och Hjärt i Skillinge. Och Tuttan vill ha I Need You med Striplers.

Där spelar vi för tutan I Need You med Striplas. Och då ska vi spela en låt för Laila, Öppna landskap. Och det är med Ulf Lundell.

0: Ska vi säga, då körde vi för Laila öppna landskap med Ulf Lundell. Och då ska vi spela för Bengt Åke.
1: Ja, vi har Inger på tråden.
0: Och vi har Inger på tråden, ja. Hej Inger.
2: Hej, hur är det med dig då?
0: Det är bra, hur är det själv?
2: Jo, det är lite bättre nu för att jag har beställt nya glasögon, röda.
0: Ja, så. Då blir du fin.
2: Ja, det är jag blir lika lång som att rulla ut en röd.
0: Ja, ja. Ja, men då känner vi igen det när vi möter dig. Va?
2: Nej, det gör du inte.
0: Ja, jag inte.
2: Nej, du har aldrig sett mig.
0: Nej, men... Ja, men kommer du med en rörrollator och rulla så, ja, så ser jag det.
1: Ja. Då syns du i trafiken.
0: Tror du
2: inte ja, det talar jag inte om. Jag har varit hemma hos min syster också och lämnat en lapp.
0: Jaha, har du det?
2: Ja, så har jag. Och sen har jag varit en annan affär på helvägen. Så handlar jag vad jag vill ha.
0: Jaha. Ja.
2: Jag hade inga hushållspapper hemma, så, nej. Så tänkte jag att jag är ändå ute så ska jag fixa dig.
0: Ja, men det är väl bra. Man passar på när man ändå... Hej då.
2: Ja.
0: Ja. Absolut. Ska du hälsa idag, Inger?
2: Ja. Ja, jag ska hälsa. Vad heter din fru då?
0: Monica.
2: Monica?
0: Ja. Hon är Jan Born.
2: Och du heter?
0: Jan Inge.
2: Jan Inge och dina... många töser har du?
0: Jag har en tös, hon heter Filippa. Och så har jag två pågar, Henrik och Martin.
2: Åh, herregud, det är London.
0: Ja,
2: det var en snicka
0: mejl. Ja, ja.
2: Jo. Och så två töser. Nej, en tös och en två pågar.
0: Ja, precis.
2: Och då var du
0: helt i fauten. Ja då, absolut.
1: Så är det när man är ung och kär,
2: ja.
1: Inge. Här
2: har jag med varit då med.
1: Ja, precis.
2: Men ja, när jag talar då om det i raden, det ska inte ha reda
1: nej.
2: På dem.
1: Nej, för man inte.
0: Nej.
1: Nej,
2: jag har varit ihop med fem karrar där jag bodde när jag blev sjuk så... Sen såg jag gått när de gick ut.
1: Ja,
0: ja, absolut.
2: Och så hälsar jag Rolles flickvän och hennes barn.
1: Tack för det, Inge. Vi hälsar tillbaka till dig. Både jag och Camilla och barnen, ja.
2: Ja, jag var först på apoteket idag. Och sen har jag varit hemma först i privat glasögon.
1: Ja.
2: Men de var dyra, men det får man vara redo om.
1: Ja.
0: Ja,
2: och sen var jag på den affären, vad heter det nu? Liden.
1: Mm.
0: Ja.
2: Har ni Liden där du bor?
0: Ja, det har vi. Där brukar Monica handla.
2: Då slipper du handla med dig hem.
0: Nej, precis.
1: Nej, det... Jag tror att det finns på plats.
0: Ja, då.
2: Annars har du fått en släp med dig hem.
0: Ja, precis. Ja.
2: Och så hälsar alla medlemmar i Råd och Strandgatan 20. Ja. Alla jag känner.
0: Ja, då fick du med många.
2: Ja, det fick jag.
0: Ja.
2: Jag ska laga middag. Jag har inte ätit bara frukost idag.
1: Ja.
2: Och jag blir nervös.
1: Nej, ja, precis.
0: Ja, nej, ta det lugnt bara.
1: Ja, precis.
2: Ja, jag håller på att trilla utanför min dörr igår kväll. Jag skulle prata med hon som jobbar här.
1: Ja.
2: Men hon tog mig i armen så gick det över.
0: Jag
2: var inte yr, men jag har inte lepsi. Men jag kan ändå trilla utan vidare.
0: Ja, det kan man ju. Det, så är det.
2: Ja. Jag har köpt... vad var det jag köpte på Lidl? Jag köpte hushållspapper. Jag hade inget hushållspapper hemma.
1: Nej,
0: det ska man ha. Det är bra.
2: Ja. Mm. Så frågade jag dem på Lidl. Har ni inget toalett i kulorna? Nej, vi får hålla så att vi kommer på lasarett toalett, sa han.
1: Ja,
0: så är det.
2: Jag fick en plastkast gratis.
0: Jaha, det var ju bra.
2: Ja. Jag behandlar där 200 någonting.
0: Ja, ja.
2: Ja, och låten ska gå till Rolle idag.
0: Ja,
1: Det var ju snällt, jag också får en låt ju.
0: Oh, han blev glad.
1: Ja, nu blev jag jätteglad.
2: Ja. Ja. Jag ska säga en sak, Ronny. Jag tycker om din Ron.
1: Ja, ja, visst.
0: Ja, absolut.
1: Jag tror alla medlemmarna gör det också. Tror jag.
0: Ja, då. Det löser vi.
1: Ja, precis.
0: Vi hörs igen imorgon, för då är vi här, Monica och jag.
2: Ja, så ska du hålla
0: mig i öronen då? Ja, det får jag nog göra. Ja.
2: Nej,
0: nej,
2: det klarar jag själv.
0: Ja, det är bra. Det ska jag absolut inte göra. Och
2: vad stor blomman har blivit.
0: Ja, ja.
2: Jag fick en blomma från min syster, min svåg, och den ger jag bara lite vatten, alltså dör den.
1: Ja, precis.
0: Ja,
2: ja.
0: Men för sig
2: och kaktusen stack mig inte så länge sen. Den sa jag ej som katten.
0: Ja, ja, precis. Ja. Men ska vi höras imorgon?
2: Nu ska jag fest för mig själv.
0: Ja,
1: ja, gör du så. Så hörs vi
2: någon. Jag har sett en pålägg.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det är som danskarna tycker om att hålla.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja, men det blir ju härligt och gott. Vi får
2: men,
0: sluta
2: men,
0: nu.
2: Men det tar timme på tautisen.
1: Ja, precis. Ja.
2: Men
1: ja,
2: jag har inte så brått nu. Jag har gjort mina öronde.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vi fortsätter imorgon och prata. Så får vi ha reda på hur gott det var. För att nu måste vi göra en avslutning som inte blir försenade här.
2: Ja, det får du ta den skivan jag önskar först.
0: Nej, den kommer nummer två. Vi har en innan. Så.
2: Ja, så. Ja. Det gör ingenting. Nej. Nej. Jag har väntat med.
0: Ja då. Det är bra, då hörs vi, Inger. Hej då.
2: Hej då, jag är hemma imorgon med.
0: Ja, det är bra.
2: Sen imorgon ska vi på torsdag prata om det tråkiga.
0: Ja, det får vi göra. Bra.
2: Inte du.
0: Ja, så. Nej, nej.
2: Du ska få reda på andra saker.
0: Ja, det gör jag. Vi sa så, Inger. Vi har lite brått nu. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Bengt Åke, Min tös.

0: Där spelade vi för Bengt Åke, Min tös med Lasse Stefans.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och då så har vi Inger kvar här.
1: Ja, hon vill ha en låt med Sven-Bertil Taube. Den gick ju till mig, sa hon.
0: Ja, absolut. Det ska du vara stolt av.
1: Ja, precis. Änglamark.
0: Änglamark.

0: Där tonar vi ner den låten. Och Rolle, tiden har börjat gå ifrån oss nu.
1: Ja, den börjar gå, och det är så smått.
0: Ja.
1: Så och vi.
0: Vi ska väl tacka alla som har ringt idag.
1: Det ska vi göra.
0: Och hälsa dem att de ska ha en trevlig kväll.
1: Det kan vi också göra.
0: Ja.
1: Okej, är det någon efter oss klockan 16:00 så får de en skön tisdag eftermiddag.
0: Jag tror det är han som har showtime.
1: Showtime, Bingstukor, ja.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Det får han ha.
1: Ja.
0: Ja, det är bara väl i morgon så är det Janine och Monica som börjar klockan 12:00.
1: Ja, precis. Och jag är tillbaka på fredag eftermiddag tillsammans med Bengt, så att då återkommer jag igen.
0: Ja.
1: Så att...
0: Då säger vi så, hej svejs.
1: Var inte rädda, men var rädda om varandra, så tänk positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Hashem.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jamen, javisst, jajamensan, visst är det. It's showtime här på Radio Fuel. Fingskor här och kommer att vara så i timmarna två och bjuda på underbar musikalmusik. Jag ska börja med att tacka grabbarna borta på Radio SMF för deras tisdag eftermiddag. Tack så mycket för den underhållning som ni har bjudit på. Nu så ska jag ta och göra mitt bästa för att hålla igång underhållningen här. Och dagens program tänkte jag ägna åt, jag beskriver det som storstilade nummer. Och eller har jag sagt storslagna nummer? Ja, det är i alla fall nummer som från olika musikaler som ibland är riktigt så här gigantiskt pampiga med alla är med i ensemblen, och ibland så handlar det faktiskt om att det kan vara ett solonummer som fullständigt slår nocken på en. Så att det är lite två olika spår, men på samma tema, just att det ska vara så här lite mer storstilade grejer så att man ja, vaknar till, eller ja, jag tror inte att man sitter och sover förhoppningsvis när man är på en musikal. I och för sig, det har varit några som jag har varit på som nästan har varit sömnpillen och sånt. Men i alla fall, jag tänker att jag ska bjuda på lite olika exempel på sådana storstilade sånger ifrån musikaler. Vissa musikaler har flera och andra har inga alls, och några har kanske ett nummer. Men för att komma igång med en storstilad start så börjar vi med den starten av andra akten i musikalen The Phantom of the Opera.

Masquerade ifrån musikalen The Phantom of the Opera, starten på andra akten. Och detta, här tar jag då som ett exempel storstilat nummer, för det är i princip alla är på scen, ni märker det, det är sång och det är också dans, det man befinner sig, det är alltså en nyårsfest på Parisoperans stora trappa, och det är till och med, för att göra det ännu mer välbesökt, så har man dockor som är uppställda som då ska symbolisera fler gäster. Så att detta är verkligen som hela ensemblen är där, det är sång och det är dans, och ni märker liksom hur det riktigt kör igång. Det är en så riktigt spektakulär start på andra akten av The Phantom of the Opera. Som ett exempel på vilken typ av sånger vi kan förvänta oss idag när det är lite spektakulärt. Men, det är inte... Ja, nästa låt, vi håller mig kvar i The Phantom, och går tillbaka till början egentligen, när... För när hela musikalen börjar så är det mitt under repetitionerna till operan Hannibal, och så att scenen är full med folk och det övas och hålls på. Den stora primadonnan La Carlotta, man kan väl säga fantomen gillar inte henne, och så att det sätts lite spratt mot henne eller mot ensemblen, vilket leder fram till att mitt under pågående repetition så lämnar La Carlotta operan, och då säger man att men låt Christine Daae få provsjunga. Så att det går ifrån det här att hon är lite dallrande, för hon är alltså ballettdansös. Hon går liksom från att vara den här lite orolig för att sjunga sången, till liksom att hon transformeras till den stora operaprimadonnan, samtidigt som också scenen transformeras under detta nummer. Så det är ett annat sätt att ha en riktigt spektakulärt nummer, just hur en människa utvecklas på det sättet. Tänk på mig!

Tänk på mig ifrån musikalen The Phantom of the Opera. Och ja, det kommer, det är två låtar, sånger till ifrån The Phantom som jag tycker ingår i kategorin spektakulära. Och lite spektakulära på varsitt sätt. När det gäller titelsången The Phantom of the Opera så är den ju, ja men hela det, ja men ja, numret får man väl kalla det, är ju helt spektakulärt. Som, ja, det börjar ju med när Christine står i sin loge framför spegeln och så hör man då fantomen som pratar till henne. Plötsligt dyker han upp i spegeln, spegeln öppnas och så får man följa med ner i underjorden. Och att sitta i teatersalongen och se detta, alltså det, jag säger att detta är en av de bitarna i teaterhistoria, det låter väldigt avancerat, men just scenografiskt hur man löser det, att man är på scengolvet och helt plötsligt är man uppe vid scentaket och går hela vägen ner, man kommer ner till den stora underjordiska sjön och det bara väller ut av rök och kandelabrar kommer upp och ja, det, ett helt, helt fantastiskt nummer som verkligen är spektakulärt på sitt eget sätt.

Phantom of the Opera från musikalen The Phantom of the Opera, som det är ett minst sagt spektakulärt nummer när de båda tar sig ner till underjorden med allt vad som händer där. Och sen givetvis, det är inte bara det att de vandrar dit, utan de sjunger ju hela tiden på vägen ner. Och avslutningsvis vill jag nog ändå också ha som ett spektakulärt nummer, även om det kanske inte händer så mycket jämfört med då de andra numren, men sången Music of the Night är ju det är en fantastisk vacker sång, och just att den den är bara fantastisk, och sluttonen, ja, bara den är ju spektakulär, så försök hålla den.

floating, falling, sweet intoxication. Touch me, trust me.

Music of the Night ifrån musikalen The Phantom of the Opera. Men nu ska vi ha en helt annan typ av låt som också är ett storstilat nummer. Vilket det är och varför jag tycker det är storstilat, det kommer efter sången.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Jajamensan, visst är det. It's showtime här på Radio Fuel. Bingsgård är här och kommer vara så hela vägen fram till klockan 6. Och dagens tema, dagens program, ägnas åt spektakulära nummer i musikaler. Och de kan ju vara spektakulära på olika sätt, som ni förhoppningsvis har fått en liten känsla av redan nu. Det kan ju liksom vara när hela ensemblen är på scen och det blir en väldigt maffig känsla där. Det kan ju vara när det är ett fantastiskt solonummer och det liksom det, ja, men det är lite olika delar som jag stoppar in i den här tolkningen. Och precis innan reklamen så lyssnade vi då till sången Let It Go från musikalen Frozen. Och att jag tycker den är det spektakulära med denna sången, visst en fantastisk sånginsats, det kommer man ju absolut inte undan, men också det som händer på scen under denna sång, vi säger också, ska jag säga nu när jag, precis när jag sa det, att även den förändring, förvandling som blir hos med huvudrollsinnehavaren, hur hon liksom först är lite ledsen och deppig, men just växer fram till den här mer den här starka Let It Go, och hur kraftfullt hon ger uttryck för detta i slutet av låten. Och ja, men det som händer bland annat är ju då att ja, vad ska man säga? Ja, dels byter hon kläder på scen. Ja, det låter ju lite konstigt när jag säger det, men hon får en ny klänning på sig under numrets gång, och scenen förändras till en istäckt borg, och ja, väldigt, väldigt maffigt, och allting händer och man sitter där och undrar, vad händer nu? Jag förstår att det är lätt att göra det när det är en animerad film, men detta är på scen där det händer i realtid. Mycket imponerande. Och ett annat nummer som då blir också ifrån musikalen Frozen, men som kanske då snarare är hela ensemblen är på scen, och vilket gör det roligt och trevligt på det, är sången, låten Hygge.

Hugo ifrån musikalen Frozen. Ja, men här fick vi ju då liksom den andra varianten av ett spektakulärt nummer. Hela ensemblen på scen, de springer in ut ur bastu och där är, alltså där är, ja, mycket som händer. Det är också en spektakulär låt. Nu vänder vi oss till en gammal spektakulär låt. Gammal alltså utifrån att musikalen är av det lite äldre slaget. Nämligen West Side Story. Och den låt som jag tycker är tillhör den här spektakulära klassen, det är just sången America. Och där märker ni, ja, men detta är ju kanske då ett sånt här lite mer då traditionellt ensemblenummer. Det börjar lite stillsamt, men sen så blir det ju att i princip hela ensemblen är ju med och dansar, och det blir liksom så här riktig ja, men energikick, urladdning, så den är bara en glad låt att njuta av.

0: America.
1: You forget I'm in America.

America ifrån musikalen West Side Story. Och ja, men detta, jag tycker som sagt, i kategorin då spektakulära lummer som vi har, som jag har som dagens tema, så är det just spektakulärt i och med den här väldigt ja, men alla är med och dansar och det blir en häftig stämning. Och då ska vi gå till en låt som är precis åt andra hållet, varken liksom den här glada häftiga stämningen, men det är en person. Och det är Effie White i musikalen Dreamgirls. Sista låten i första akten, när det står klart för henne att hon har blivit bedragen av sin älskare och att hon också har blivit kickad ifrån sånggruppen Dreamgirls. Och just hur detta blir hennes powerlåt lite grann, att ja, men hon, ja, till viss så bryter hon ihop, men hon gråter och kommer tillbaka. And I'm telling you, I'm not leaving.

Där fick vi ifrån musikalen Dreamgirls and I'm telling you I'm not going. Och där kan vi säga, där har vi en sån här power-låt. Och jag tänker faktiskt att vi ska lyssna till en annan låt som jag upplevde samma känsla för som när jag hörde den här Effie White. Och detta var ju så sista låten i första akten i musikalen Dreamgirls, och på samma sätt i musikalen Så som i himmelen har vi en låt som när man hörde den man blev bara helt tagen. När låten är slut man bara så, va? Helt otrolig. Och sen sa jag, just det, vi ska gå ut på pausvila. Det är Gabriella sång ifrån Så som i himlen. Samma känsla där på Oscarsteatern som på Savoy Theatre i London. När jag hörde Effie White, eller då den som spelar Effie White, sjunga I'm telling you I'm not going. Samma känsla när vi får Gabriellas sång.

0: It's showtime.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: Jajamensan, it's showtime här på Radio for You. Ulf Bingsgård här och kommer vara så en timme till. Och vi lyssnar idag till spektakulära låtar, låtar som på ett eller annat sätt i en musikal är, eller nummer, för det är ju inte alltid bara själva låten utan det kan vara hela numret som är spektakulärt. Ja, och precis innan avbrottet så blev det ju Gabriellas sång ifrån Så som i himmelen, en fantastisk avslutningslåt på första akten i den musikalen, och på samma sätt då som I'm Telling You I'm Not Leaving ifrån musikalen Dreamgirls. Riktiga sådana här otroliga sånginsatser som bara får en att bli helt tagen. Verkligen spektakulärt i sin enkelhet. För det är ju bara en person som sjunger, men sättet att leverera sången helt, helt otroligt. Men nu tar vi en annan, nu går vi över till en annan, ett annat spektakulärt nummer, och det är inledningsnumret i musikalen The Lion King. Och jag var ju inte så, vad ska man säga, jag gillade inte musikalen så jättemycket. Jag tror jag vet varför, det är för att jag inte har sett filmen, så det var lite svårt att hålla koll på faktiskt storyn. Men inledningsnumret är helt otroligt när liksom både teatersalongen och scenen fylls av savannens alla djur under tiden som det sjungs Circle of Life.

Circle of Life, verkligen spektakulär öppningslåt i musikalen The Lion King. Verkligen, men, alltså, elefanter och giraffer och hyenor och allt möjligt kommer invandrande och vandrar över scen och kommer liksom in i teatergångarna också, så jag sitter ju alltid på kanten. Så helt plötsligt så hade man en hyena som sniffade in i örat. Wow. Ja, det var verkligen en fantastisk spektakulär scen. Och nu kommer en spektakulär på sitt sätt. Jag tycker den är ju lite rolig, så att det är väl en del av det hela. Men också just att hålla reda på saker och ting. Jag vet ju såklart att detta är en sak man repeterar in, men ändå att i så snabbt tempo kunna rabbla upp vart allting ska skickas och ha koll på. Ja, det är ju därför hon är en bragdmamma.

Jajamensan, där hade vi vår fantastiska bragdmamma som minns han då. Har koll, jag tycker det är jag kanske inte ett superspektakulärt nummer, men ändå liksom hålla koll på vart alla korvar och öl och allting skickas hit och dit. Men jag gillar den låten, den är spektakulär på sitt enkla sätt. Nu begär vi oss till en musikal som inte är så känd som den borde. Jag gillar nämligen musikalen Finding Neverland, som handlar ju om J.M. Barrie, mannen som skrev Peter Pan, berättelsen om Peter Pan. Och just hur allting utvecklas. Och där finns en låt som är också som jag tycker den är väldigt spektakulär, sista låten i musikal, eller i första akten på denna musikal. Och det är också på något sätt en sån här transformation som jag gillar, dels att han hittar sitt författarskap och liksom börjar skriva om Kapten Krok och alla pirater och allting och hur det växer fram, och att faktiskt scenen förvandlas från då vad var det? Nästan ingenting till att vara ett piratskepp. Alltså det är liksom hur det bara växer fram med segel och tampar och allt. Väldigt sceniskt fantastiskt, och en låt som också handlar om hur J.M. Barrie blir stronger.

0: Stronger ifrån musikalen Finding Neverland. En musikal som jag verkligen hoppas snart sätts upp igen. Jag såg den, vad kan det vara, 2012 i New York. Tycker den är fantastiskt bra, och det är ju samma story som också finns i filmen med samma namn som spelades för någon vecka sedan på tv. Det tycker jag. Det är min starka åsikt. Och en annan musikal som nog också borde få sättas upp igen är La Caja Folle. Mest för att inte jag såg den när den spelades i Malmö senast. Det kan vara hög tid att se den igen. Och där har vi också ett sånt här storslaget nummer. Just det här att det bygger lite... ska man underifrån, men liksom att karaktären kommer in och är väldigt liten och men någonstans liksom blir starkare och starkare och visar på att I am what I am och verkligen sätter ner foten, och då blir det liksom riktigt riktig power i låten.
1: I am what I am. I am my own

Ja, men visst, I am what I am. Vilket power nummer. Och nu ska vi ta oss till Buenos Aires. Och även det är en spektakulär, dansant, fantastisk låt ifrån Evita.

0: time.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubben ska alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till Mitt Mans Rör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndshandläggare. Kontakta din biståndshandläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
11: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
10: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
11: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
10: Rösta på Centerpartiet.
11: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Jajamän.
0: Jajamensan, nu kör vi igång sista halvtimmen av It's Showtime här på Radio Few. Ulf Bingsrud är här och idag så har jag liksom snöat in mig lite grann på spektakulära låtar. Och det kan ju ibland handla om att liksom framträdandet i sig är spektakulärt. Ibland är det så att liksom hela ensemblen är med och det är väldigt mycket som händer under denna låten. Som exempelvis i låten Buenos Aires. När huvudpersonen Evita kommer till Buenos Aires och dansar, så att detta är ju liksom ett riktigt ensemblenummer, det är mycket dans, mycket tempo och sen så finns det andra spektakulära numret i denna musikalen där Evita nästan på står still hela tiden, och det är ju den berömda balkongscenen där sången Don't Cry For Me Argentina framförs.

0: Don't cry for me Argentina ifrån musikalen Evita. Ett spektakulärt nummer minst sagt på sitt eget sätt. Och just denna utgåvan, nu är det från den senaste uppsättningen som jag såg i London. Där var det faktiskt så att Evita stod på balkongen som vette ut mot gatan och sjöng varje kväll. Så att det var en verklig balkongscen, och vi som satt i teatersalongen, vi fick sitta inne och se på en direktsändning därifrån. Mm, så kan man också göra. Spektakulärt. Men ett annat spektakulärt öppning, och det är då öppningen av andra akten. Och en annan spektakulär melodi är ifrån, och kanske inte bara melodin utan hela allt som händer på scen, är New Money ifrån musikalen The Great Gatsby. Och för här, ja, men här blir dels mycket folk, och det är tempo, det rullas fram roulettebord, och helt plötsligt så är det en bil på scen som kör förbi, och de hoppar ner i, ja, det är ju inga swimmingpooler, men det ser ut som att de gör det. Ja, helt fantastiskt, fantastiskt. Så New Money är minst sagt ett spektakulärt nummer.
1: When your money makes you money, what's the well-to-do to do but buy another pony with the interest they accrue? While right across the bay they're making fortunes on the go. Over there the rich are riche,

New Money ifrån musikalen The Great Gatsby. Och nu tänker jag bege mig till en musikal med som har verkligen varit en långkörare på West End, och det är Les Misérables. Och här finns, ja men egentligen är det två låtar som jag kom till låta för de spelas efter eller sjungs, eller för två framträdande som framträds, som framförs efter varandra, och det blir liksom spektakulariteten blir bättre när de två hänger samman. Så vi kör helt enkelt.

Ja, men där fick vi ju Red and Black som sen går över i Do You Hear the People Sing. En sån här, just att det byggs upp från den lilla människan och så blir det, det riktigt stora revolutionsantåget. Och vi ska ta och avsluta med att lyssna till One Day More ifrån musikalen Les Misérables, som även där är ett spektakulärt nummer. Och spektakulära nummer, ja, det har ju varit temat för dagens sändning. Och med det så tackar jag för mig, och vi hörs igen om en vecka, för då är det återigen dags för ett showtime här på Radio 4U. Men fram till dess njuter vi av One Day More.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Då var vi tillbaka. Det är vårt Söderslätt när radio ni lyssnar på. Och musiken har både Kia och Cecilia valt. Och vill ni kommentera vad det ni har valt så gör ni det. Annars så kör vi bara vidare. Men Phil Collins tror jag vi lyssnar till. Mm. Människan är viktig för oss i olika nämnder. Otroligt viktigt. Vi sätter människan väldigt högt. Barn, ungdomar, ja, äldre överhuvudtaget. Och jag ställer en fråga här och ni får själv ta bollen här. Vad är viktigast i vårt Söderslätt när vi talar om vård och omsorg?
1: Och det var ju precis det du sa. Människan måste komma först, alltid. Allt det andra runt omkring, alltså själva organisationen, ekonomisystem, administration, det ska finnas där för att stödja, alltså, verksamheten och inte tvärtom. Den som behöver hjälp ska känna sig sedd och lyssnad på och ska alltid bemötas med respekt. Och då räcker det ju inte att en insats har utförts enligt ett schema bara. Utan det är ju hur den enskilde upplever det. Om man känner trygghet, delaktighet och att kvalitet handlar ju mycket om det mänskliga mötet.
2: Ja, och det gäller ju även anhöriga. Alltså många anhöriga gör ju ett jättestort arbete, ett osynligt arbete många gånger. Alltså de hjälper till när man ska ta kontakt och praktiska frågor och ja, men annat stöd i vardagen. Och jag känner, eller vi känner, att det måste vara, alltså kommunen måste finnas där för dem och att man har någon att vända sig till. Vi vill ha en omsorg där man ser hela människan som är tillgänglig och förtroendeskapande. Den enskilde och de anhöriga ska inte behöva jaga svar eller liksom bollas mellan olika verksamheter. Vi ska göra det så enkelt som möjligt för dem.
0: Mm. Och det är ju likadant inom skolan som jag sitter. Det är ju mycket omkring saker som tar resurser ifrån barn, ungdomar och äldre. Mm. Och inte bara äldre, där finns ju andra ungdomar inom socialförvaltningen också, eller nämnden. Så det hör man ju också när man pratar med anhöriga och andra. Att det är det här sociala också som man nästan skulle haft som ett bistånd. Att man, många som är ensamma. Men det blir fler och fler äldre i kommunen. Är Trelleborg tillräckligt förberett för den utvecklingen?
1: Ja, det är ju frågan. Alltså tveksamt. Att det här med att gruppen äldre ökar, det är ju en stor fråga, och det är ju hela Sverige. Och det är ju många tusentals, nu har jag inte det i huvudet, men alltså det är otroligt mycket personal som behövs ju för att kunna klara den här gruppen äldre. Och det viktiga är ju att man måste planera långsiktigt. Och det gäller ju inom allt, alltså särskilda boende, hemtjänst, alla förebyggande insatser och framförallt personalen. Och det går inte att vänta tills alltså behovet har blivit akut. Ofta blir det ju mycket dyrare då, och det blir tillfälliga lösningar, det blir liksom akuta lösningar, och man kanske får ta hjälp av andra kommuner och så, och det blir en väldigt dyr nota på det. Och att människor kanske får vänta på stöd som man behöver, och det är helt oacceptabelt. God framförhållning, det är både mänskligt och ekonomiskt klokt. Så det är väldigt viktigt.
2: Ja, och samtidigt måste vi komma ihåg att de äldre är liksom inte en enhetlig grupp. En del av de äldre behöver mer omfattande vård och omsorg. Medan andra fortfarande är ganska aktiva och självständiga, alltså hela sitt liv. Kommunens insatser måste därför vara flexibla. Och man måste se liksom individen och utgå från vad den behöver. Vi behöver även olika boendeformer, tänker vi. Och att människorna ska känna sig trygga genom hela åldrandet. Och det kan vara allt från hemtjänst till andra. Alltså vissa kanske bara vill bo i trygghetsboende. Och sen så finns det ju de som behöver särskilda boende. Men och denna resan ser ju annorlunda ut. Alltså, när jag blir gammal så tror jag ju att det kommer se helt annorlunda ut än vad de som är gamla idag kräver. För vår generation kommer nog bli mycket mer krävande tidigare i åldern, tror jag. Eller vad?
0: Jo, jag kan ju bara hålla med dig. Det kommer inte gå att dribbla med mig.
1: Nej. Nej, jag skulle säga jag då som är äldre, du och jag, Maria, vi skulle nog kunna bli rätt så krävande, tänker jag. Mm, så är det.
0: Driver väl ett eget äldreboende förmodligen?
1: Antagligen, ja. Nej, jag tänker på det här också när gruppen äldre då blir så mycket större. Alltså vi kommer ju, medellivslängden kommer ju öka. Och när vi blir riktigt gamla så blir vi också sjukare. Alltså vi blir mer multisjuka, kan man säga, när man blir riktigt gammal. Och då ökar ju liksom vårdbehovet. Och då måste man ju ha en framförhållning kring det så att det finns tillräckligt med resurser. Så det är mycket sånt som man behöver tänka på och planera inom kommunen.
2: Och jag tänker lite där att, nu kommer vi kanske till den här punkten sen, men att vi... alltså man måste höja att det är roligare att jobba, liksom, att mer status att jobba inom det här yrket, för detta är ju framtiden. Mm. Alltså det är ju framtiden för våra barn och unga, det är ju detta det alltid kommer finnas arbete inom. Och det måste liksom, ja men det är ju våra anhöriga, våra käraste som vi ska ta hand om i framtiden.
0: Ja, det finns ju mycket mer att önska för personalen, så det blir ett attraktivt yrke. Mm.
1: Verkligen.
0: Vad brukar de äldre själv säga att de saknar? Vet ni det?
1: Alltså under vår kampanj tycker jag, vi har träffat många äldre, och vad jag skulle vilja säga, det är ju att många är väldigt oroliga. Och det är väl inte så att man uttrycker, alltså det är mer sådär allmänt hållet, att man har en oro för att man verkligen ska få den hjälp som man behöver. Alltså rätt hjälp i rätt tid. Det är nog sådär allmänt. Men det är, och jag menar när det gäller dem som kanske har hemtjänst redan idag och då som de kanske inte är helt nöjd med, så jag tycker det handlar om rätt så grundläggande saker. Det här att träffa så kända ansikten som kommer, och att man inte har allt för många vikarier, alltså okända ansikten som dyker upp. Och det tycker jag är helt ett rimligt krav, alltså att slippa känna stress när hjälpen kommer, och att man känner en delaktighet och att man har den där valfriheten i vardagen är nog också viktig. Det tror jag, jag uppfattar att många efterfrågar det. Ja, och så det vanliga, ett vänligt bemötande, att man inte bara är ett namn på en lista.
0: Jag kan bara tänka mig, alltså, för mig hade det varit väldigt betydelsefullt att samma människa kom, därför att om jag ska släppa in nya människor mitt hem varenda dag, där blir inte den relationsskapandet, utan de som träffar mig varje dag kan ju också läsa av min status. Så det blir ett relationsskapande, precis som det är i skolan. Det är jätteviktigt, tycker jag.
2: Ja, och jag tänker att de äldre inte känner att de är till besvär. Alltså det tycker jag är jätteviktigt också. Alltså många av de äldre av den generationen idag som är äldre är ju rädda för att besvära andra, och så det måste vara hemskt att ha den känslan, liksom. Jag vill inte larma, eller jag vill inte ha den, för att man känner att man är till besvär. Det vill vi ju. Den känslan är inte god, tycker jag.
0: Nej, det ska bara fungera. Och sen är det likadant att nu är det ju väldigt minutstyrt. Och man kanske kommer till en vårdtagare. Heter det vårdtagare? Det gör det, va? Eller det heter brukare?
1: Det heter egentligen brukare, men vi säger vårdtagare här, tycker jag.
0: Ja, men jag tänker om man då har en viss insats och man kanske inte är stört den dagen, och man kanske är ledsen. Men då finns ju inte det inom ramen för de här minuterna den här vårdtagaren då har. Det tycker jag är sorgligt.
1: Ja, nej, det borde vara alltså att flexiblare system som gör att man kan anpassa insatsen efter vårdtagarens behov, helt enkelt, och status för dagen. Alltså det är ju säkert jätteviktigt, och att man kanske när jag stämmer ledsen och kanske behöver mer sällskap och stöd, och ja, gå ut en promenad när solen skiner är kanske viktigare den dagen, och så duschar man nästa dag, eller ja, så tror jag blir bra.
0: Ja, och man kanske då väljer vad man vill göra, till exempel. Yeah. Också, för att vissa tycker det är ju jätteviktigt med, de vill duscha varje dag kanske. Istället för att ha lite damm i hörnorna istället. Så. Ja, men jag tror vi ska lyssna på en ny låt. Jag vet inte vad det är för någonting.
1: Spännande.
0: Är det?
2: Vi får se.
0: Ja.

0: Ni lyssnar på Vårt Söderslätt som sänder här en timme idag. Och vi pratar om, innan vi lyssnar på lite musik här, så pratar vi mycket om hemtjänst, eller hemvård heter det kanske till och med. Och vi var väl rörande överens om att vi vill att det ska vara kontinuitet för de som behöver den hjälpen och det stödet. Men jag tänkte så här, hur får man kontinuitet när det samtidigt är svårt att rekrytera personal?
1: Ja, det är ju inte helt lätt, men det kräver ju alltså bättre schemaläggning, mindre personalomsättning och en bra arbetsmiljö som gör att personalen vill stanna kvar på samma jobb. Och lite som vi pratade om innan låten, att lite status i arbetet, att fler vill jobba med omsorgen med de äldre. Och sen har ju vi pratat lite om i socialnämnden om det här med att alltså kommunen måste följa upp med tydliga mål hur många som möter hur många personer de äldre möter i vardagen. Och just det här som vi pratade om innan också, att är det samma personal som är hos de äldre, så är det mycket lättare att liksom upptäcka om någonting skiljer sig från det normala. Har de inte ätit ordentligt? Är de nedstämda? Ja, men förvirrade? Kan det vara någon UV? Alltså, ja, det är ju lättare att se hur de äldre mår om det är färre personer som är runt omkring den äldre.
0: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och där tror jag man hämtar mycket, alltså, genom att det är samma. Att man känner människor man kommer till, som man säger, förändringar.
2: Mm. Och vi har ju pratat mycket om det här också, att det förutsätter ju att vi har, alltså, det är mindre grupper man jobbar med. Alltså man har områden, alltså hemtjänstområden då till exempel, där det är färre brukare, och att det blir så att man har, alltså det blir en känd personalgrupp, mindre personalgrupp som går till samma brukare. Och det är det här som man börjar med, man kallar det Mörbylånga-modellen som kom, var det 2025 tror jag det var, va? Eller ja. Eller det var 2026. Jag minns inte. Men den handlar mycket om det här att man slopar minutstyrningen och att man har ett tillitsbaserat ledarskap. Och i Trelleborg har man ju inom vissa något, jag vet inte om det är ett eller flera områden man har börjat tillämpa just den här modellen.
0: Då går det på rätt håll kanske.
2: Ja, det får vi hoppas, för det är nog, och på sikt är det ju så att det här blir inte dyrare, utan det blir en modell då som gör att personalen också kan känna en större trivsel och meningsfull arbetstillvaro, och då sjunker ju oftast sjuktalet per automatik. Och har man mer ansvar ute i verksamheterna, så är det också så att man, ja, då känner man ansvar, så brukar allting fungera mycket bättre.
1: Jo, att man känner att man räcker till.
2: Precis.
1: För att lämna någon som behöver en för att minuterna inte är där, det kan inte vara kul.
2: Nej.
0: Om jag skulle nu säga, ni pratar ju mycket om personalens villkor. Vad är det centrala? Varför är det? Jag tänker, vad är viktigt? Vad är det centrala för personalen?
2: Ja, jag tror ju att alltså det här med schema är viktigt. Mm. Och att man inte känner, alltså man måste känna att arbetet är meningsfullt. Och som du sa, Maria, att det här att lämna någon som inte har fått den hjälp som man behöver, att då känner man det. Alltså det är ju sånt som gör att man börjar känna vantrivsel, och ofta leder det till stress och ibland också till sjukskrivningar. För att det måste kännas meningsfullt. Och sen är det viktigt att man har en lön man kan klara sig på. Och att man har en personalgrupp, att man har kollegor där man kan hjälpa varandra, stötta varandra. Och det är kollegor som finns kvar, det är också viktigt att det är kontinuitet i arbetsgruppen för alltså personalen sinsemellan.
0: Ja, det blir ju dubbelt så bra då.
2: Ja, det är så.
1: Och att man kanske kan påverka viss schemaläggning, för man tänker det är ju många, alltså man har ju olika behov i olika faser i livet. Vissa har inga barn, andra är äldre, vissa har småbarn. Men det är viktigt, man är många timmar på jobbet, så det är viktigt att man liksom, det ska ju gå ihop med fritiden, eller man säger. Så i den mån man kan, att man kanske kan få vara med och påverka lite där.
2: Precis, och jag tror också att den personen som lägger schemat, alltså att det är ju inte fel att ha egen erfarenhet av hur det är att arbeta i vården. För då tror jag också att man är, att det, alltså att det blir bättre, och så då tillsammans med personalen.
0: Mm. Jag tror det skulle kunna göra arbetsplatsen faktiskt attraktiva om man kunde påverka sina pass själv kanske.
1: Ja, för man har så olika behov liksom, var i livet man är någonstans.
0: Mm. Mm. Ja, helt rätt.
2: Precis.
0: Innan vi går in på nästa ämne så ska vi lyssna på lite mer musik. Nu lämnar vi hemvården för tillfället. Vi kommer kanske tillbaka på det, det vet jag inte.

0: Då var vi tillbaka igen. Det är vårt Söderslätt ni lyssnar på. Och nu så går vi över till nästa samtalsämne här. Och det är LSS och socialpsykiatrin. Och då så säger jag så här. Vårt Söderslätt har ju varit tydligt engagerade i frågor som rör LSS och socialpsykiatrin. Vad vill ni särskilt lyfta där?
1: Ja, vi har ju pratat mycket om det här att personer med funktionsnedsättning, att man har... Det är ju en rättighetslag, LSS. Man har rätt till ett liv med trygghet, självbestämmande, delaktighet och att stödet ska anpassas efter individen och inte vad som råkar alltså passa organisationen. Och att det krävs personal med rätt kompetens och verksamheter som också där präglas av kontinuitet. Och även, alltså både inom LSS och socialpsykiatrin så behöver ju personalen tillgång till kvalificerad handledning och att möjlighet att utveckla sin kunskap. Det är ju sånt som vi tycker är viktigt, alltså för att personer inom LSS-kretsen ska kunna få rätt bemötande, rätt hjälp och rätt stöd för att kunna leva ett bra liv.
2: Mm. Ja, och det gäller ju också att kommunen måste ligga steget före när det gäller behovet av boendet, för, alltså LSS-boende. För att de här behoven är ju liksom sällan, alltså de är ju aldrig akut, kommer ju inte helt utan förvarning eller vad man ska säga. Och ofta så går det ju att flera år i förväg veta vilka personer som kommer att behöva de här speciella anpassade boendena. Så därför är det ju inte alls okej att man börjar en planering först när man står liksom utan en lämplig bostad. Man måste liksom tidigare kunna se de här, vilka platser som behövs. Och det är ju inte alls acceptabelt att det är lång kö till LSS-boende. Vi har ju betalt onödigt vite för att ja, personerna inte har fått platser i tid, och vi anser ju att man behöver, alltså att man kan se det här behovet kanske inte från födseln men i många fall väldigt väldigt tidigt.
1: Ja, och det har ju inte varit någon låga vitesföreläggande vi har fått. Det är väl upp mot miljonen.
2: Ja.
1: Och det är mycket pengar som vi skulle kunna använda till något betydligt bättre och som skulle gå direkt till den vårdtagare. Mm.
0: Ja, nej, men då är det något annat ni vill tillägga på området som ni tänker är viktigt?
2: Alltså jag vet inte, man kan ju ännu mer trycka på där hur viktigt det är med de här, alltså att boende kommer, för det drabbar ju inte bara liksom den som behöver boendet, utan detta är ju ofta liksom hela familjer. Att en yngre människa inte kan flytta hemifrån i tid och bli självständig, och att föräldrarna liksom tvingas, låter ju taskigt, men vad ska man säga, alltså vårdar det vuxna barnet hemma och behöver kanske fritid och avlastning för det.
1: Jag tänker på just det här rätten att leva ett självständigt liv.
2: Ja, mm. Både för den det gäller och även för liksom hela familjen.
1: Ja. Och när jag tänker också på det här med assistans och så, att det har man ju förstått att i vissa familjer så är det svårt, till exempel med någon inom LSS-kretsen som kanske kan klara av att vara i skolan 2-3 timmar och sen behöver liksom annan tillsyn, att man inte får det fullt ut, utan att det förutsätter att en i familjen får göra avkall på sitt arbete för att man inte får någon annan tillsyn, utan måste då vara hemma för att se till sitt barn som är kanske, ja nu pratar jag, det kan vara en 10-åring, det kan vara en 12-åring där, alltså, eller upp mot tonåren också. Ja. Mm. Och då det blir ju bekymmersamt, och det kan bli bekymmersamt både för ekonomin och för alltså, att känna en trivsel i vardagen liksom. Och det drabbar hela familjen.
0: Jag tror det är extremt viktigt med det här med avlastning och insatser för att man ska ladda om batterierna, man ska orka, man ska... Det är ju tufft, så är det ju. Så att jag tycker det är superviktigt för att hålla familjen.
1: Ja, absolut. Mm. Är det så.
0: Har ni något annat som ni vill tillföra i ämnet eller ska vi gå vidare eller vad säger ni?
1: Vi kan gå vidare där, ja.
0: Ja. Då ser jag ju att vi kommer tillbaka på det här med vård och omsorg igen. Ni har också uppmärksammat en annan fråga med ensamhet bland äldre. Hur allvarligt är problemet och vad kan det bli för problem egentligen?
1: Alltså det här med ofrivillig ensamhet är en stor men ofta ganska osynlig liksom. Man kan kalla det ett folkhälsoproblem och utmaning. Och det kan påverka då både den psykiska och fysiska hälsan. Alltså den som känner sig ensam man blir nedstämd. Alltså, det kan leda till att man tappar aptiten, man rör sig mindre, man drar sig undan mer och att det blir liksom en negativ spiral. Och det handlar ju inte bara om att man saknar sällskap utan konsekvenserna kan ju bli väldigt stora och därför måste det förebyggande arbetet tas på stort allvar.
0: Vissa äldre har ju liksom inga anhöriga utan det är ju kanske bara den personen som springer in och ut hastigt.
1: Ja, och många har ju kanske då alltså barn och så som bor i utspridda i världen till och med. Alltså långt ifrån.
2: Ja, framförallt blir ju befolkningen, vi blir ju äldre och äldre och det är ju jättetrevligt. Men blir du gammal så har ju många, liksom, du har ju inte många kvar i din umgängeskrets. Så tyvärr kanske något barn har lämnat tidigare, alltså när man blir väldigt gammal.
1: Riktigt gammal.
2: Så där är ju en ensamhetsfaktor även där. Men det är bara för att du är ensam, du kan ju ändå vara pigg och frisk eller vad man ska säga. Men alltså, vi behöver ju fler mötesplatser. För ensamma aktiviteter, till exempel gemensamma måltider. Så att det är mycket trevligare ofta att äta med andra än att äta ensam. Och där kan man säkert ha ett bättre samarbete med pensionärsföreningar och andra ideella organisationer. Sen är det inte alla som har möjlighet eller vill ta sig till en mötesplats. Så där måste man ju på något sätt kanske tänka på någonting för även för den gruppen. Och en del har ju liksom fysiska begränsningar i rörlighet eller att man inte kan ta sig någonstans och man kanske ändå inte har rätt till färdtjänst och så. Eller att man känner sig osäker för att delta, man vet inte, alltså är man ensam och inte känner någon, alltså man behöver draghjälp i början. Det blir ju nästan som när barnen ska till förskolan första gången. Men ja, så det är alltså ensamma äldre möter. Jag möter dem ofta dagligen i mitt jobb som bara vill chitchatta. Ja, men så det är en stor grupp. Och större blir den ju, för vi blir väl och väl.
1: Jag tänkte på det här man har i Lund, Måltidsakademin, som har blivit jätte... Jag tror det är Dalby, blivit jättepopulärt. Ja. Och där äldre samlas då som har ett intresse kring mat och måltider och... Och att man tycker att det är väldigt trevligt att träffa andra just kring det här, kring mat och så. Och det tänker jag att det är någonting man skulle kunna starta upp i Trelleborg också.
0: Jag tycker det låter bra. Och likadant som det finns ju många aktiviteter för äldre också som man kan ansluta sig till med olika, ja, vad det nu är för någonting, simma. De spelar ju till och med bandy och boxar så allt vad de hittar på. Men alltså, det som genomsyrar den verksamheten är ju att de har roligt tillsammans. De träffas, alltså att det händer någonting i veckan. Och har man varit aktiv, väldigt aktiv innan och går i pension och livet bara stoppas så kan det nu bli jobbigt för många.
2: Absolut.
0: Jag tänkte så här att vi tar väl en liten låt om inte... Ni har något mer att tillägga på den?
1: Vi fortsätter sen.
0: Ja, men får vi se vad som kommer nu då.

0: Ja, idag så lyssnar ni till Kya och Cecilia som är våra representanter i socialnämnden för vårt Söderslätt. Och vi backar tillbaka lite till det här med ensamhet, för det är ett allvarligt stort problem. Och jag tänkte, ni hade väl egentligen konkreta förslag på hur man skulle kunna starta eller börja någonting och avhjälpa den här ensamheten?
1: Ja, vi har ju tänkt så här, va, att man skulle kunna anmäla sig till att få ett kort dagligt samtal från socialtjänsten eller kommunens omsorg. Och då är syftet att stämma av, alltså hur mår då den här personen och har det hänt någonting. Det ska vara frivilligt och enkelt, och det behöver inte vara något långt samtal. Men det kan ge stor trygghet, en sån liten insats. Och om då den här personen inte svarar eller berättar att någonting är fel eller att inte, så ska det finnas tydliga rutiner då för hur man ska gå vidare från kommunens sida.
2: Mm. Men jag tror att detta är jättebra, för att alltså dels känner du ju att du, jag menar, att någon liksom, lite förväntan att någon ska höra av sig och bara chitchatta. Detta behöver ju inte vara lång tid, men är det ungefär samma person så kan du ändå vara, ja, men du skulle iväg igår. Och gick det? Fick du träffa ditt barnbarn eller barnbarnsbarn? Eller var du hos doktorn? Åt de där koldolmarna? Nej, men vad som. Och framförallt det som Kya sa, att om inte personen svarar, att om den har trillat eller är sjuk på något annat sätt, att man liksom slår larm mycket tidigare. Och detta är en trygghet dels för den äldre, men dels för barn, tänker jag också. Yeah. Det är lite som att ha ett trygghetslarm. Så är detta, det ena behöver inte utesluta det andra, men det är ju att ett samtal. Så att man slipper känna sig lika ensam och att man liksom förebygger. Och detta, om man nu ska ha fler personer i arbete, så kan ju detta liksom, detta behöver ju egentligen inte vara någon, det är ju en empatisk person detta som behöver göra detta. Så det behöver liksom inte tas resurser, befintliga resurser, tänker jag.
1: Mm. Och jag minns nu när vi pratade om det här, att när jag var inne och vikarierade någonstans på äldreomsorgen, då fanns det en person som på morgonen, som kom klockan 7 och började sätta sig och ringa runt till en grupp äldre.
0: Så det har funnits,
1: så är det, va. Och det här är ju så att det kan liksom inte, trygghetslarm är ju en sak, men det här är liksom en annan sak. För här har du ju liksom en mänsklig kontakt. Det andra är ju liksom en akut händelse när du liksom behöver akut hjälp, som du använder ditt larm, ja, eller omedelbart. Det här är ju helt annorlunda.
0: När jag var inom äldreomsorgen på 90-talet, så alltså, det gick inte att lämna ett hem utan att dricka kaffe. Mm. Och så man fick ju sno sig, för det ville man ju. För det där samtalet är ju otroligt viktigt. Det är kanske den enda de träffar på hela veckan. Mm. Så i min drömvärld så skulle jag vilja ha socialt umgänge på bistånd.
1: Ja, det är inte utan att det skulle behövas. Jag kommer ihåg när jag jobbade, jag vet att jag jobbade natten när jag var kanske, jag måste ha varit 18 år, när Acka hade öppnat också. Och det var ju ett jätteroligt jobb här också. Men man hade liksom, jag kände att det var liksom en helt annan tid till den enskilde då. Och sen var jag på Åldermannen när de öppnade också. Och jag tror det var 14 boende på en avdelning. Men där fanns tid till att sätta sig ner och prata och bada och duscha vartagarna liksom i lugn och ro. Det var inte ett jättestress, utan, men det var en god kvalitet.
0: Mm. Jag kände att jag fick stressa lite för den här kopp kaffe. Det fick jag göra, men det gjorde jag gärna. Det var såna underbara människor och historier man träffade.
1: Ja, det var speciellt.
0: Ja, men någonting bör kanske göras för att bryta ensamheten hos de som behöver det. För det man behöver kanske inte till och med vara äldre, det kan ju vara yngre också.
2: Ja, men absolut. Och detta kanske vi ska liksom, så detta ersätter ju ingen hemtjänst eller annan sjukvård. Alltså detta är ju mer liksom en extra insats som, tänker jag, att om man får ett trygghetslarm så får man ha frågan i den bästa världen, att vill du ha ett dagligt samtal?
0: Ja, men det låter väl jättebra, tänker jag. Då har vi ju ett bra förslag där.
1: Absolut. Mm.
0: Då lämnar vi det och då går vi över till någonting som jag borde ha gjort för länge sedan, som jag har sagt jag ska göra hur länge som helst.
1: Men Maria, får jag då säga. Mm. Och jag har precis gjort det. Och det var dyrt, kan jag tala om.
0: Ja, jättedyrt. Men det är inte därför att jag inte har kommit dit. För att nu blev du ju så sjuk.
1: Jag blev jättesjuk. Ja,
2: men nu är alla nyfikna på vad pratar de om?
1: Ja, vad pratar vi om? Vi pratar om bältrosvaccin. Shingrix heter det, va?
0: Fråga apotekaren.
2: Ja, det heter det. Jag säger inte vaccinet dagligen. Så
1: nej, det är svårt att uttala.
0: Och jag vet inte alls.

0: det ska vara avgörande, utan man, och man ser ju också att att det, alltså just det här att kan förhindra svår sjukdom, och förutom då att det är ett väldigt lidande, så kan behovet av vårdbesök och liksom andra insatser för hemtjänst och så vidare kan minska, så att man liksom sparar pengar i andra änden. Och ja, så det är ju så här att nu det här beslutet är överklagat, så att det är ju, ligger i förvaltningsrätten, så att vi är ju rätt så nyfikna på hur det här utslaget kommer till att bli.
1: Och för att förtydliga då, så vad var det nu i Österåkers kommun? Där hade man tagit den kostnaden medan man väntar på att det ska, förhoppningsvis, kostnaden ska tas uppåt.
0: Man säger ju att de som har överklagat menar ju att kommunen har tagit regionens fråga, att det är regionens område man är inne på när man har beslutat om det här. Och medan från kommunens sida så menar man att man lutar sig mot socialtjänstlagen, att detta handlar om förebyggande arbete och, eller förebyggande insats. Så jag vet inte hur lång som process tar, men jag tror snart att det blir ett beslut kring det, och det ska bli intressant att följa. För visst måste det vara en massa pengar, och förutom då att man sparar vid mänskligt lidande, så är det ju mycket i slutändan som kostar om man blir väldigt sjuk. Jo. Och ökar då gruppen äldre?
1: Ja, framförallt är det ju många äldre. Alltså, man har ju otrolig smärta. Och det kan ju sätta sig, bältros kan ju sätta sig överallt på kroppen.
0: Precis, ja.
1: Och framförallt att många har bältros lång, alltså smärtan under lång tid.
0: Ja, så är det.
2: Vi hoppas på att det blir positivt beslut. Ja. Och så kanske vi också, alltså att alla kommuner kan få
0: frågan,
2: det.
0: Liksom. Mm.
2: Jag tänker så här, vi vill ju mycket och vi har många förslag och så här, men vi får väl prata lite om ekonomi också, tänker jag. Allt detta kostar ju pengar. Hur ska kommunen ha råd?
0: Ja, politik handlar ju mycket om prioriteringar. Och för vårt Söderslätt så är det ju skola, vård och omsorg som alltid ska ha till kommunens främsta uppgifter. Och då måste vi också vara beredda på att säga nej till sånt som, eller ompröva projekt som vi inte då anser är lika viktiga. Ja, man ska använda de här pengarna som vi har, skattebetalarnas pengar, ansvarsfullt, och att se till att kärnverksamheterna fungerar innan man tar på sig alltså sånt som är väldigt kostsamt.
1: Ja, och lite det vi har pratat om innan, bra förebyggande arbete kan ju dessutom minska kostnaderna längre fram. Och just som vi har pratat om ensamheten, att om man upptäcker det tidigt, så tror vi att man tjänar mycket på det. Och ja, men rätt boende, det som vi pratade om innan också, att man, så det inte blir liksom akuta, dyrare lösningar. Ja. Mm-hmm.
0: Ja, och alltså det här, vi brukar säga att besparingar inom vård och omsorg, de får aldrig börja längst ut i verksamheten hos de äldre. Alltså de som behöver och stöd, hemtjänst och inom LSS och alltså innan man minskar bemanning eller kvalitet, så måste hela organisationen granskas, alltså från toppen och neråt. Alltså en ordentlig genomlysning. Hur många chefs- och ledningsnivåer finns det? Ja, det är känsligt att säga det, men det måste man ju titta på. Finns det funktioner som överlappar varandra? Kan administration och planering eller andra stödfunktioner, kan det samordnas? Och finns det tjänster som inte tydligt kan kopplas till den, alltså till ut i verksamheten, till den operativa verksamheten, behövs de tjänsterna då? För det ska vara en tydlig röd tråd där man kan koppla det ut i verksamheterna och längst ut då till vårdtagaren, att det här kommer vårdtagaren till gang.
2: Det blir kanske lite snabbare beslut och kortare vägar liksom.
0: Ja.
2: Mm. Mer effektivt kanske. Mm. Till och med. Mm.
1: Ja, och liksom i alla andra, och när vi pratar om barn också, så är det likadant inom denna, liksom all administration, är allting nödvändigt liksom. Man måste ju kolla igenom allting sånt, dokumentering, kvalitetssäkring, ekonomi och personal. Allting är ju viktigt, men finns det någonting som är lite onödigt? Att man kollar allting. och motivera dig så att liksom det finns

0: egentligen sig nytta med allting. Och lite det här med rätt kompetens till rätt uppgifter. Ska det till exempel omsorgspersonal lägga stor del av sin arbetstid på administration, eller kan man förenkla det på något sätt? Kan någon annan göra det? Digitaliserats. Jag vet inte, AI pratar vi ju med alla. Kan man använda sig med någonting?
1: Ja, det kommer.
0: Men att man liksom små effektiviseringar på olika områden kan ju ge betydande besparingar. Mm. Så att man liksom verkligen vänder och vrider på allting, och att man inte bara gör något för görandes skull.
1: Ja, det
0: och rätt man på rätt plats.
1: Mm. Ja, för det är just det. Liksom, leder bara till en ny utredning eller nya konsultkostnader. Det ska ju bli någonting utav det. Det ska ju rendera i något bättre.
0: Absolut. Och i den möjligaste mån ska ju den äldre fördel av tiden, eller vad man ska säga. Mm.
2: Ja, och medarbetarna vet ofta var dubbelarbete uppstår, alltså vilka system som tar onödig tid och vilka rutiner som kan förenklas. Mm. Och vi behöver inte alltid köpa in externa konsulter för att få reda på sånt som den egna personalen redan känner till. Ja, nej, precis.
1: Jag tänker att vi får nog börja sy ihop lite.
0: Ja.
1: Att vi får avrunda. Vad vill vi avrunda med? Hur skulle ni summera dagens program? Vad vill du skicka med till lyssnarna? Jag tänker att jag vill skicka med en sak medan ni funderar en liten stund. Att vi finns ju ute på olika platser nu. Man kan följa oss på Facebook. Vi är ute med vår orangea husvagn och kampanjer. Och kom och prata med oss. Kom och ställ frågor och kom med förslag. Och här finns vi ju då varje lördag mellan 11 och 12. Och tisdagar så går reprisen. Men jag tänker nu kör vi ihop lite kort och sen avslutar vi med någon låt.
2: Ja, vi har ju pratat mycket om det här att det förebyggande arbetet, hur viktigt det är alltså för att undvika dyrare insatser. Och det här med att med översynen och att varje skattekrona ska använda ansvarsfullt och att men att ekonomisk effektivitet får aldrig bli ett annat ord alltså för sämre omsorg. Kvaliteten är oerhört viktig, och kontinuiteten, kända ansikten som vi säger, och mindre enheter och färre personal runt vårdtagaren. Det är sånt som är jätteviktigt.
1: Kort och gott, människan i fokus kanske.
2: Människan i fokus, ja.
0: Ja, då får väl jag klämma till där med att alltså man ska känna sig trygghet och bli värdigt bemött, oavsett om du är äldre eller om du har en funktionsnedsättning eller har psykisk ohälsa. Ja, och ensamheten brinner jag också mycket för. Att vi blir äldre och äldre, och det är viktigt att man förebygger. För mycket kan, många problem kan nog förebyggas om man inte känner sig ensam. Mm.
1: Ja, förebyggande. Det är ju tidiga insatser. Hjälper ju alla i alla läger, tänker jag.
2: En viktig grej är också att lyssna på personalen. Personalen är oerhört kunnig. Mm. De ser sina vårdtagare varenda dag. Och de vet ofta vad man behöver ändra på.
1: Ja, så är det ju.
2: Och så ska det vara duktiga chefer och ledare.
1: Ja,
2: också.
1: Det måste man ha.
2: Självklart.
1: Ja. Ja, men nu tänker jag att vi får nog tacka för oss idag. Och sen så på återseende, och vi hörs. Och nu kommer ha en låt. Tack så mycket för att ni var med och medverkade i programmet idag.
0: Tack för att vi fick
2: vara med.

Exactamente.

0: Ja, Boogerbert, han har gjort en härlig version av Heroes Are Crawling med från Smash Into Pieces. Vi ska se här. Här har vi, jag har fått en sån här trevlig bok från Lars Yngve i Ystad. Han är författare och så. Österlens svensk ordbok. Mm. Så du kan få ta kväll här, Anders. Har du koll?
1: Ja, ju, jag ser det.
0: Ja, du ser.
1: Ja, men, jag kan inte säga vad det står.
0: Han har inga glasögon. Han har ju tagit verkligen de här fina skånska orden och så gjort en ordbok av detta. Mm. Om du vet vad bonnaköve är?
1: Det är nu ett av dem jag inte har hört. Men...
0: Nej. Bonnaköve, det är nedlåtande ord om lantbrukare eller person från landsbygden. Så är det.
1: Mm.
0: Mm. Och bonn?
1: Ja, det är ingen bonn i...
0: Nej, botten.
1: Ja,
0: botten,
1: ja. Precis.
0: Ja. Och bonna?
1: Ja, det, man kan ju inte bonna magen.
0: Nej, just det.
1: Fula magen.
0: Jajamän, så. Typ. Bonnafrusen?
1: Ja, det är ungefär. Ja. Det är, man är frusen.
0: Ja, vad säger man? Ja, bottenfrusen alltså. Så.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi se vad vi har här... Alltså, vissa skånska ord är riktigt jädriga, alltså.
1: Mm.
0: Hängebugad. Vet du det?
1: Ja, det ser jag en form för mig.
0: Ja, ja. Hängmage.
1: Det är hängmage, ja.
0: Ja, där ser man. Det är ingen grej där, alltså. Mm. Ja. Ska vi ta någon tid här, så kan vi ta hen.
1: Hen?
0: Ja, man säger så här. Var ska du hen? Hen?
1: Ja, var ska
0: bort
1: du?
0: Till, bort till här. Ja, mm. Ja. Och sen hästabit.
1: Ja, det är när hästen har bitit.
0: Ja, det är ett tjuvgrepp på insidan av låret.
1: Ja, precis.
0: Och fy det är fan, det är ont.
1: Det är ont. Ja,
0: ja, ja. Ja. Mm. I middelen.
1: Ja, det är
0: det måste vara i mitten här, ja. I morges.
1: Ja, det var i mors.
0: Bra, du kan skånska.
1: Ja, så har man ju pratat för när man har en bil.
0: I hoba.
1: Ska jag hoppa med ben?
0: Jajamensan.
1: Hoppa med ben.
0: Absolut, så är det. Ja, kaffejög.
1: Ja, det är gott, kan jag säga. Det kan man dricka.
0: Ja, vi tar och tittar på lite mer sån här härliga Österlens svenska ordbok om en liten stund här från Lars Yngve, så...
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tråkvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till mitt mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
9: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
11: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
10: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
11: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
10: Rösta på Centerpartiet.
11: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
13: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
15: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Benny Anderssons orkester på en solskenspromenad. Passar ju väldigt bra det faktiskt. Riktigt, riktigt trevligt. Så är det med det. Ja, vi håller ju på och tittar i Lars Yngves. Han ska ju faktiskt göra en telefonintervju med om den här boken här faktiskt. Och han har gjort även den här också, Nils Ude, den här tecknade serien. Den är faktiskt jädrigt rolig. Och det är kul att, vad heter det, botanisera i detta här. Capuchon.
1: Ja, det är ju typ en huva.
0: Mm. Kaputt.
1: Ja, den är sönder.
0: Jajamensan. Mm. Och man vänder på det här nu då så här. Disktrasa. Hur säger man det på riktigt så här?
1: Disklås.
0: Va?
1: Disklås.
0: Karaklyd.
1: Ja,
0: karaklyd är väl så någonting.
1: Ja,
0: ja.
1: Det.
0: Och handen. Här har du handen om man säger det på skånska. Här har du...
1: Növen.
0: Ja, kardan. Kardan
1: finns det också. Ja, men det är många som säger... Alltså riktigt. Många säger növen också.
0: Növen, ja, ja. Növen, ja, just det. Det går ju så där. Tjata eller prata?
1: Tjata eller prata, ja, det är, det är ju...
0: Karpa?
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså, det... Jag tror det beror lite på var Österlen...
0: den är ju så jättegullig den här. Lättöl.
1: Lättöl?
0: Ja.
1: Ja, det är... Tungedrickare.
0: Nej, det är det. Lushungarbir.
1: Ja, lushungarbir.
0: Lushungarbir.
1: Ja, ja, ja. Det är ju för att det är ju liksom bara... Det är för det är ju ingen... Det är ingen dynga i dem.
0: Nej, det är det inte. Så, lugn och sävlig person. Det är nog för dig. Lönning.
1: Ja,
0: lönning.
1: Ja, ja.
0: Och sen klumpruns.
1: Det är... Okay.
0: Det är så fel. Lyns. Lyns.
1: Ja, jävla lyns.
0: Ja, jävla lyns. Så det är... Vi får se. Ta någon mer här så. Finn eller plida?
1: Ja, det vet jag fan om jag har hört.
0: Finne, nej, det är Finne eller Plida, nu hittar jag inte det här. Blema.
1: Ja, Blema.
0: Blema är där, ja. Och sen så är det finnar och plidor, då blir det blemor.
1: Yeah.
0: Ja. Bli medveten om.
1: Ja, det vill jag inte.
0: Nej. Diverse.
1: Ja, så är
0: det. Ja, det är den här, ja. Intressant den här boken. Vi ska ju prata med Lars Yngve om det längre fram här på Radio 4U såklart. Men nu, mer av de godaste hitsen.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Huahin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio 4U. If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
4: Dance Lander.
5: Yes, folks, all right. Välkomna ska ni vara till en ny timme här på Radio 4U. Nu ska vi fortsätta vår musikaliska resa.
6: Låter man inte så dåligt?
5: Nej. Det är det som man säger på skånska, det är inte så gilla pinket.
6: Nej.
5: Det är det.
6: Det är det inte.
5: Hur kör vi vidare?

0: pay it to you back, back to you. All right, så är det. Känner du till om du har någon koll på grupper som har gjort bytat ut sina sångare? Kan du, om du sådär på raka arm, någon grupp som har bytat ut sin sångare som kanske har gått bort eller något sånt?
1: Nej, inte så på rak arm. Du har ju inte på böjda arm heller, men
0: Queen har gjort det. De har ju haft olika, vad heter det är han Adam Lambert också som vann Idol i USA eller någonting sånt också. De har haft det, så har de haft någon annan också som har hoppat in.
1: Mm.
0: Sen har du ju Van Halen också. Fansen hade svårt att föreställa sig Van Halen utan David Lee Roth energi och flamboyans. Men Sammy Hagar gick inte heller av för hacker. Så är det. Vi har AC/DC också. De har, det är många band som har lyckats gå vidare med ikoniska sångare som Bon Scott som har dött.
1: Mm.
0: Och AC/DC gjorde just det när Brian Johnson och deras album Back, Back in Black släpptes 1980. Faktum var att Johnson var en av australiensiska rockens tredje sångare faktiskt. Före Scott var det Dave Evans.
1: Mm.
0: Samma till tweet. Det är när man känner sig det på en skott ju. Michael Hutchins dog 1997. Kommer att bli ihågkommen som sångaren i NXS med sin speciella röst. Mm. De hade ju en ny sångare som hjälpte till 2007. Med en ny sångare som vid namn J.D. Fortune. Så det var gott. Vi har ska vi se här, Iron Maiden. Det ikoniska brittiska heavy metal bandet började med sångaren Paul Di'Anno som spelade in Maidens två första album. Bruce Dickinson gick med i bandet 1981 och resten är som så här är
1: historia.
0: Bra, bra. Så är det. Ja, ska vi hinna med en till innan vi går vidare med lite musik. Motley Crue, Vince Neil har ju alltid varit med Motley Crues sångare förutom mellan 1992 och 96. Då var det John Comby som var med i bandet och spelade.
1: Mm-hmm.
0: Så är det, bra, då har vi avslutat det och så fortsätter vi att ge er mer av de goa stitsen. Dance Live.

0: Team Beatbox med GWA Hits. Radio for you.
1: Ja, det är vi som ger dig de GWA-ste hitsen med denna härliga musikaliska jukebox. På tal om Monty Crew, kommer du ihåg, har du sett filmen The Dirt? Där de gör om bandet och de startar och sånt där.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Där man är, så jädra vilken film. Den får du säga The Dirt, alltså som de höll på dem. Mm. Deras manager bara sa, oj, jag har jobbat med Bon Jovi och jag har jobbat med många andra. Men det har varit det har välte hotellrum och de höll på där och flippade totalt. Sen är det också sen också, där en kille som kommer in och spelar Ozzy Osbourne. Kört upp en dollarbil eller 100-dollarbil i mellan skinkorna. Så drog han upp sin tröja där och så sa han till damen, varsågod, ta den. Sen satt han med killarna där i Motley Crue och så helt plötsligt bara slängde han sig ner på marken och bara, ge mig sugrör. Och så går han och snortar han upp myror och sånt och snortas i piss. Nej, det var rock'n'roll-svängen här verkligen alltså. Herregud. Så är det. Ja, vi har ju många goda härliga låtar på gång här. Och då ska vi fortsätta att ge här denna tisdagskväll. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You. Lokalt just för dig.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig. Vi känner oss väldigt gentila och givmilda idag här, så nu ska ni få goa härliga hit 26 minuter nonstop härifrån studion, så håll till godo.
12: Radio for you.

0: the hits. Just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio for You.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Det här är Radio for You 92,8.

0: Frågan är ju alltså, var ligger landet om man börjar bananerna?
1: Alltså, jag har varit runt överallt.
0: Vad vet du?
1: Ja, jag kan inte säga. Jag säger ingen som börjar dem.
0: Nej, det är inte lätt. Det måste ju ha till jävla roligt när de sitter på fabriken och börjar bananerna.
1: Så. Ja, det måste vara något hemligt.
0: Ja,
1: underjordiskt.
0: Man säger en konstig böjelse.
1: Ja, det
0: är gott. Vår konstiga böjelse är att vi måste servera er mer av de godaste hitsen, och det gör vi gladeligen.

0: Radio 4 You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Ronan Keating med låten Loving Each Day som släpptes 2000. Där skapar han en riktigt härlig sommardoftande sommarhit på listorna runt om i världen. Så den är riktigt, riktigt bra.

0: Radio for you.
1: Absolut, det är det du lyssnar på. Pierre Anders här i studion. Hoppas du har en trevlig musikalisk kväll med oss där, så det är så. Jaha, då, så är det. Jag hittar en väldigt trevlig skrift med Agnus Volo där han testar färg. Det får ni om en liten stund, och så givetvis

0: Ja, hej och välkomna alla lyssnare. Och idag ska vi ta och titta på färgprover. Ja, det har ju kommit fram nya, helt revolutionerande färgsorter, YSAM 1-4. Och vi har här världens mest kompetenta färgprovare, Svullo. Han är ordförande av Sveriges Träfiber Luktsulfatinstitut, Svefrmp. Och vi undrar här, den första färgen här, det är alltså nummer 1. Och kan ni förklara kanske lite närmare metod hur man går tillväga?
1: Nej, det är bara med pensel och kliva på. Den verkar bra.
0: Jaha, och det går att andas in den här färgen då?
1: Ja, det fäster inga alls.
0: Jaha, och så har vi burk 2 här. Den ser betydligt farligare ut. Det är en röd färg här, ja, en servamodell ser jag.
1: Nej, det är
0: en
1: röd och gul 11 kallas. Jag ska testa lite. Ja, det verkar jävligt. Halvdoft.
0: Ni verkar inte påverka på något sätt.
1: Nej, det händer ingenting.
0: Ja, så har vi då burk 3 här, YSAM 3. Det är den här svarta färgen här, ja.
1: Där börjar jag känna så. Den är bra att måla skrov med på båtar.
0: Aha,
1: jag ska inte använda den.
0: Men annars var det ingen vidare drag i den.
1: Nej.
0: Ja, då har vi den sista burken här. Det är en nyutkommen produkt som är blå. Sveblå heter den. Vi kanske kan få lite... Man ska väl måla med färgen. Hallå, man ska väl inte lukta på den.
1: Vem är du?
0: Ska man inte måla med den, eller hur?
1: Nej, men det här är ju fest färg för helvete.
0: Oj, det gick ingen vidare här. Vi får avbryta sändningen här på grund av...
1: Det är dansfärg för helvete. Skjutsa mig till närmaste krog. Radio for you.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig. Reklam.
4: Nu är det många entusiaster och veteranfordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
11: Hallå Patrik.
12: Hallå Ola.
11: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
12: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
11: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
12: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
11: Rösta på Centerpartiet.
12: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
13: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
13: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
15: Från de goda klassikerna till dagens hit.
16: Radio for you.

0: Foxy med låten Purple Rain. Prince gamla goa låt. Så är det, vi ska fortsätta och kramas till lite här nu, och det ska vi göra med Carola och hennes låt Every Beat of My Heart. Och det senaste om Carola är att hon flyttar ner till Skåne nu, men nu ska hon flytta till skärgården istället. Så. Hon har ingen ro i kroppen då, alltså. Ja, man välkommen ner här. Oh, det var så stort att hon skulle bo här nere i Skåne, men hon pallar inte med dig. Så nu ska hon flytta med dottern till skärgården.
1: På kludda och sälja och få ut pengar.
0: Ja. Det är så. Det är inte lätt.
1: Nej, det var upp till.
0: Absolut, vi stannar kvar och får vinja ut och trivs i Skåne. Mm. Det är härligt. Yeah. Och det gör vi också med mer av de goda stidsen, så häng kvar.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: är charmig. Bröderna är djup med att vi bor på landet. Min själ inte då, lite fem stycken gamla gubbar som verkligen kan hålla koll på allting som fanns på bordet där. Så det var så en megahitten blev när den kom i nygammalt.
1: Ja, precis.
0: Det var lite husband och sånt där också. Körde liesången och massa sånt. Ja, där ser man. Det är kultmusik detta. Det är dags för oss att säga tack så mycket för ikväll. Hoppas ni har haft en riktigt trevlig stund med oss. Vi har laddat upp goa härliga hits till er fram till klockan 23. Så vi hörs igen på måndag. Jag är tillbaka igen 10-12, 16-18 med Radio for You förmiddag och eftermiddag. Vi ses ju också en liten stund på lördag. Yeah. Så är det. Tack för ikväll, Anders.
1: Ja, yeah, tack
0: själv. Nu ska vi gå ut och åka vattenskidor.
1: Ja.
0: Och juddla.
1: Kanske.
0: Åka vattenskidor och juddla på kaktusar. Det går jättebra. Det är en jävla bra kombination. Ni får ha en trevlig tisdagskväll, så hörs vi, syns vi igen. Vi säger natti natti och ajö.

0: 92,8 Radio for you. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Och luften fylld av kaffer i få.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
13: Radio for You. Love songs.

0: for you.
1: Radio for you. Love songs.

lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20, Trelleborg.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
4: Det finns människor man kan glömma.

Tomhetsdörr som en stjärnklar natt, där inga stjärnor finns. Ingen som ser din nöd, ingen som hör din bön, ingen som längre minns.

tänkte jag segla fram på ett becksvart hav och aldrig nå till hamn. Plötsligt hörs en röst

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Tjena assistenten, jo du förstår, det

åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden och kom så småningom till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där,

Tjena assistenten! Välkommen hit! Sade Per och doftade påtagligt sprit. Usch, sa assistenten med en moderat betoning. Tänk att få se Per i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här?

0: Sis vi sågs, Per, var jag asocial. Men nu är jag hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda, ska du veta. Magra och tjocka och beniga feta. Kan du bara pröjsa, är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
1: Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
0: Och därvid pekade Per åt mitt håll, eftersom jag råkade stå alldeles bredvid där det var. Nämligen jag som hade hand om pengarna den dagen. Och följaktligen var det inte bättre än att Per och assistenten och jag, det gör tre.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.